0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako pa velda!
5: Nemoj da prska, nemoj da prska!

0: Coca-Cola.
1: Kari moj,
0: stiglo je. Gde si nabavio ovoliko dobre Coca-Cola? Ja u Dalmatinskom magazinu.
1: Dalmatinski magazin, band koji će kasnije postati samo magazin. Na koji pljuje Zoli, kaže, magazin
0: to,
1: priznam.
0: Prodali su se.
1: Magazin priznam samo dok je bio Dalmatinski.
0: Pitam, rekao, Zoli, otkud si pustio magazin? Kaže on, kakav magazin je Dalmatinski magazin? Kako iz SVN.
1: Da, kaže, nemoj to da mi meš.
0: SVN, molim te. Kaže, što je bilo,
1: stop
0: nemoj to.
1: Mixing
0: prvo,
1: Grandmothers with Frogs.
0: Prvo, za mene je umro magazin onog dana kad je prestao da bude Dalmatinski magazin.
1: Tako je.
0: Ko ovde peva jebote? Ovde peva prva pevačica.
1: Ja mislim da je prva.
0: Peva prva pevačica, idiota. Naravno da je prva pevačica, nego je li ta da. Posle peva...
1: Da
0: li je, da
1: li
0: tu
1: je to ista Makedonka?
0: Nije. Da li su zamenili? Jelena Nikoloska?
1: Pa ja mislim da to ona.
0: Ja mislim da je bio neko pre.
1: Stvarno?
0: Da. Mislim da bi neko još pre, kad su bili Dalmatinski
1: magazin. Mišice iz ranog mraza.
0: Pa malo zvuči Novosadski, jebote. Da budemo skroz ovi pošteni. Split Novi Sad konekcija ostvarena je već na ovom izdanju.
1: Zvuči kao da je neko uski pantalone stegao malo jače.
0: Malo su, malo bre, teški ono early frost. Malo early frost.
1: Ne, a malo jeste rani mraz. Ne malo, nego ima te... To ima brdo tih bendova iz tog perioda.
0: Koja je prva pjevačica? Ovi inače iz 1980.
1: Čekaj. 1980. Tonči Huljić još uvijek svirao.
0: Tonči Huljić Hulja je tu
1: nije
0: bio.
1: Nije imao još uvijek ovaj svoj huljofon.
0: Misliš da nije?
1: Gitar synth.
0: Tokom 80. Koja je sad prva jebem u sunce?
1: Ma ona je prva jebote.
0: Da. I koliko su bile? Bile su ove i tri pevačice. Dakle, Jelena Koloska, Danijela Martinović i Jelena Rozga.
1: Ma tu je ne znam koja je druga pevačica. Ja znam Jelena
0: Martinović.
1: Ko je ta? Pa ona... Ne sećam se, Matur. Ja se ne sećam ni Zane druge. Ne znam koja je druga Zane.
0: Nataša.
1: Pa da li ne, Nataša je poslednja.
0: Ne, Jelena je sad.
1: A Jelena je poslednja. Nije Nataša poslednja.
0: Bila je Zana Nimani, pa Nataša, pa Jelena.
1: A Zana na koju smo se ložili, jel da njen glas.
0: 96, Ljiljana Nikolovska je bila kad je na početku. I sad, da li je bila od samog početka ili bila još nekada?
1: Ma
0: bila
1: je, brate, od početka je bila.
0: To ne znam, Wikipedija je ostala nema, ali moguće
1: da
0: je...
1: I ona je do raspada Jugoslavije bila. Jeste, da. I onda je otišla kao Makedonka. Zato što Tonči nije priznao njen jezik kao Grk. Što
0: ona bukvalno grko-katolik. Ona je bukvalno pobegla. Ona je bukvalno pobegla.
1: Pobegla je, da.
0: Snimila je ona i Moja zemlja Hrvatska Band Aid iz Brisela žena. Jer je bilo, kaže, ono jezivo.
1: Sve ide dobro.
0: Ne, nego su imale baš problema. Ono, tipa, nju su ono fakti. Skoro pa su ono u Marici odveli da snimi taj hrvatski band.
1: A daj, nema mi se baš.
0: Da,
1: bilo stvarno.
0: Matur, ona otišla u Ameriku. I najluđe od svega, njen muž drži studiju u kom snimaju uglavnom gomila punk bendova koji izdaju za Epitaph i Fat. Majke, znaš kako super priča je. Znaš kako super priča.
1: Da, ne smo se mi s njom povezali. Ti si se bre s
0: njom
1: povezao.
0: Pa da,
1: to...
0: Twitter
1: na
0: je čudo.
1: Twitteru, da.
0: Ali je, da, žena, znači, ona, mislim, ne bavi se više muzikom, ali njen muž je, drži studiju u kom su snimali on tipa Swing Inators, onda ovi neki, tako bendovi koji izdaju za Fat, kalifornijski ovi.
1: A čekaj, ona s mužem, ali ona sa mužem pobegla da se upoznala.
0: Ne, mislim da je muž amerikanskog je upoznala kad je otišla.
1: Da.
0: Tamo, ali bukvalno pobegli iz Hrvatske 91. Ono, da. Znaš, kad je, onda je došla Danijela Martinović, onda je, ona je bila do 90. do recimo 96. 7. lupala, i onda Jelena Derezga, Rozga.
1: Ne znam.
0: Tako da je, to je history of, ali sve vreme
1: ja moram da
0: priznam
1: da ja ne znam, ja čak ni ne znam ni solo karijeru Jelene Rozge, da, a ne znam ni, znaš, to ništa, to ne postoji za mene. U mene postoje Valentino i Renato.
0: Evo šta ja ne znam. Da kad ja sam mislio da magazin postoji sa Jelenom Rozgom i više ne, ali međutim, od kad je ona solo, u magazinu peva ćerka od Miše Kovača.
1: Ivana Kovač svoje sreće.
0: Ivana Kovač svoje sreće.
1: Da li ti znaš da smo mi kao klinci u osnovnoj školi,
0: da,
1: kada bi hteli, recimo u nižim razredima osnovne škole, da... imali smo staru učiteljicu koja je skidala sa one stvari sve.
0: Da.
1: Skidala s tepiha, što bi se reklo. Da odradi što pre i da ide kući i da završi svoj, pošto je prilike predavala i pre Drugog svjetskog rata. I kaže ona, onda bi devojčice naše imale ritmiku, plesnu ritmiku uz, ne, one bi odigrale kao njoj iznenađenje.
0: Sjećaš,
1: i one bi igrale
0: majko,
1: uz...
0: Kako
1: one
0: si mi sad otključaš, pazi, ritmika?
1: Igrala se ritmika uz magazin,
0: donesu,
1: uz magazin, ali uz ono sve bi sekelje ubile mornare.
0: Pa naravno, jebate, uvek jedino.
1: I odigrale su sve bi sekelje ubile mornare i onda bi ona pitala, šta vi želite ovom pesmom? Mi kažemo fizičko, ona samo ovako rukom pokaže kao izvoli. Napolje.
0: Yeah.
1: I mi svi iziđemo. Tako da meni magazin ostao je na neki način i povezujem ga sa srećom, jer to znači da neće biti matematike. Idemo
0: sreća.
1: Idemo da igramo fudbal. Velika sreća, a s druge strane toliko me zboleo Jox za taj bend, nisam se zaljubio u njega.
0: Imao sam Piški mi ovaj album, Piški mi sam imao album, tu su sve hitovi. Ove, a sestre, ja smo ćale vidim
1: Piški mi ko prijatelju mom.
0: Ko prijatelju mom. Da. Meni je omiljeno bilo kada nam ćale,
1: cura, mi smo Piški bili po jako prijatelju, mali. A te po tebi
0: ko
1: neće.
0: Ko po prijatelju mom. Da. Nego je ovaj ćale nam namesti ovaj za snimanje, znači da bi moj sestri ja ovako studijski slušalice namesti na mikrofon.
1: Da, i onda vi pevate. Onda vi
0: pevamo, uglavnom pevamo magazin kao debili. Ove, i te kasete su blago, mislim. To sve kad bi našao negde pustim. Sigurno. Takmičenje ko lepše peva, razumiješ? Odavno mesec je pobegao, jutro je moramo i mi.
1: Da, ne znam. Hvala Bogu, pa sam ono. Ja sam bio fan, no moram priznati.
0: Novi fosile.
1: A ja sam Valentino i Renata, čokolade i kakao.
0: Ali u kući mora se voli neka Dalmacija. Sad bi rekao, ićeš. A stvarno,
1: dobro,
0: Novi fosili
1: nisu Dalmacije. Jebi ga, Novi fosili
0: su. Splita jebote. Novi fosili su Splita isto.
1: Da, mislim da je Dujmić, nije da su oni Zagrepčani.
0: Ma nije bre, ja
1: mislim
0: da su
1: oni. Vidimo, jebate,
0: Dujmić iz Splita.
1: Ma nije.
0: Zagrepčani?
1: A možda i grešim.
0: Što si nešto misli da on s nekog mora?
1: Si ne zbio sam.
0: Meni su, u glavi su meni nekako, možda?
1: Ma stvarno? Nisu, brate.
0: A dakle si New Fossils? Ja sam mislim da moš isto.
1: Ma nije bre, Garanci iz Karlovca.
0: Da, u stvari što je najluđi, da, Novi Fossili, odakle su jebate.
1: Ajde, nađe.
0: Sanje dolaži, meni to sve meni izdelo je ono.
1: Ma de bre, Sanje dolaži Zagrepčanka bre, nemoj me zebali.
0: Stvarno?
1: A de nije jebate.
0: Da, odakle su Novi Fossili, raniš meni bili samo.
1: Ja se palio na skupi Zagreb stari, a ne, na.
0: Odakle su, osnovi su, ne pišem što, dajte neku godinu.
1: A de ne piše, mora.
0: Ladno ne piše odakle su. Ladno ne
1: Zimotskog.
0: A?
1: Šalim se, bre, nisu.
0: Matori.
1: Čekaj da vidim.
0: Dajte desu, jebote. Đurđica Barlović, kasnije
1: Zagreb, grupa i Zagreb. Zagreb 69.
0: Ja
1: De, brate, kako ne osjećaš da je to Zagrebačko?
0: Ne, ni po čemu.
1: Nemaš ti pojma Novi Fossili, ko što ja ne znam.
0: Pa ne, ali ni po čemu, nisam ovaj, kako se ja znam, sam Vladimira Kočiša Zeca.
1: Ali, gospodine generale.
0: Ali meni veći hit su, slušaj, aj pogodi godinu osnutka Novih Fossila.
1: Pa, 1970, recimo.
0: Pa, skoro si nabao godinu. Još ranije, 68. jebate. Ja sam mislio da su oni...

0: Majstor smora.
1: Ja sam veliko visoko splaponski Zagreb, matori, nemam pojma.
0: E, znam što sam pobrkao, jer je džuđica iz Splita. Džuđica iz Splita, onda kad su bili klinci, onda bi ona stvarno pričala. Jeste, jeste, ona je pevačica iz Splita.
1: Pa ne znam odakle je Đurđica.
0: Da, ja sam imao Đurđica solo kasetu.
1: Đurđica Barlović.
0: Da, imao sam kasetu Đurđica solo, nešto Đurđica peva djeci.
1: Ja sam bio jako, jako sam bio povređen kad je napustila, ona, baš mi to je prvi transfer koji je strašno.
0: Da.
1: Ne znam, ona je vjerojatno napustila da bi se bavila nekim drugim životom, a tu je uletela Sanja Odležal.
0: Đurđica živi, ima 76 godina. A vidiš, jebate, da, zbog toga sam ja to brkao, ali ona, on imala neku solo kasetu koju sam imao Đuđice, nešto dečije pesme, pa su tu bile te dalmoške neke, ne, pošto ona iz Splita. Mm-hmm. Možda to povesao da je ceo band.
1: Nigu čita nasred Splita, staro grgura.
0: Isto sam čovječe skonto da ja...
1: Isto stvari... band koji ona me potpuno... Ona
0: kad je došla Sanja Dolžu, nešto pred...
1: 87. recimo.
0: Da, oni su onda imali onaj... I wanna dance, oh yeah.
1: To je već ona pevala.
0: Pokušali na Euroviziju, ali nisu pobedili.
1: Nisu pobedili, ali su probali.
0: A su oni nam bili predstavnici tada?
1: Jesu,
0: jesu. Pobedili su na Jugoviziji.
1: U nekom bistroutu kod nas na moru, ja pila sam sok. Naravno, da. Naravno.
0: A ovaj, da, dobro jutro,
1: this
0: jako
1: is okay, to mi je super, što on
0: kaže.
1: To kaže
0: Valim Kočić Zecka.
1: Da, ali to kaže. This is okay.
0: Gospodine generale.
1: Dobar je, ovaj Zec, mislim
0: teške
1: da
0: malone.
1: Mislim da on malone. Da on je živ, je italijanski porničar, da ima tu facu italijanskog porničara.
0: Ima tu facu italijanskog porničara.
1: Da se nalizo tepiha i tepiha.
0: Nalizo se pojao taj ti se ona.
1: Taj je pojao. Ali ovaj kako se zove, sad je preminuo još, mislim da su dvoje samo ostali.
0: Rajko preminije.
1: Rajko umro mnogo ranije.
0: Umro Rajko, da.
1: Umro Rajko Kukumajko.
0: Da.
1: Dobar je Rajko bio, dobar luđak.
0: Jao, Bože. Dobro vam jutro, poštovani slušalci i slušalice, napolje lepo jutro.
1: Mm-hmm.
0: Disljivo, fino, jedino što ja nisam mogao da se probudim, mlađi još 13 ustajanja. Još 13 ustajanja.
1: Jo, još malo, znači to. Izdržat ćemo, da. A kaži mi koliko sam ti ulepšao jutro sa...
0: Oh,
1: nama. Dva i po minuta čekao da mi da žena istara iz ove...
0: I svoje male rernice.
1: I svoje podgrejala mi je kiflicu u rerni i to, znaš...
0: Uter kifla, baš je uter kifla, čovječ.
1: Hrošt, pravi. Još sam ja iskusno izvadio da se ne potpari iz kese.
0: U štanicama si nosio.
1: Ne, dotrčao sam brzo i odmah je stavio, kao što
0: da
1: vidiš,
0: ne dođe do gospodina potpore.
1: Ni prozor nisam otvorio, nego sam stavio da se ne potpore, da bi bile lepe vruće na ovom, na tanjirima.
0: Jesu, vala vruće, napuniš mi s kiflom pluće.
1: Kad ti kiflu gurnem usta, dale, znaš da će dobro kreće
0: ja,
1: rad na nedelju.
0: A ja kad recimo vozim, onako to moje jadno kad vozim, ko lešo, spavam i...
1: To se zove još to moje jadno kad vozim.
0: Idem vozim taj bajs i gledam onako kuće i stavim na tu raskrsnici, pravo je put do pravoslavne pekare.
1: Ti si bio na putu beznadje, na raskršću stojiš, teško, oni žele
0: ja
1: da bude ko pre.
0: Ja na stojim, apetit želi da bude ko pre.
1: Tako.
0: Međutim,
1: krenim putem pekare, tako ćeš rešiti sve.
0: Dosta kasno sam krenuo, znači do pekare sigurno ima troje četvoro pre mene, a dosta sam kasno, a sad dok se ja ovako kljakav, ono, i onako, a idem izdržat ću bez hrane, jebi ga, ono, možda mlađan kupi neki doručak, kad ono.
1: Izlupam te kiflom po nepcu, znači, ali stvarno je dobra kifla. Ljudi, to je ona pekara, kako se to kaže?
0: Kao da ikad. Ne.
1: Ne, ovo je
0: karakter,
1: ali kako to? Zanatska pekara.
0: Zato što ovi obični pekarama nemaju zanat, razumiješ?
1: A nemaju, je.
0: To je, znaš, kao, to je...
1: Super mi što kao u običnim pekarama se koristi mlevena kosa, to je neko rekao. Da bi
0: ne,
1: se dobio
0: ne,
1: izdešno
0: test. To je tačno, ali to nije...
1: Kako se koristi mlevena kosa? Nemoj me jebati.
0: Koristi se nešto, neki aditiv za brašno koji se dobio od mlevenja.
1: Mlevenja kose.
0: Ne, baš kose, ali tipa nekog životinskog, nečeg životinskog.
1: Ja sam čuo da se bukvalno kinezi
0: ljudske kupljaju. Ljudske kose.
1: Ja sam čuo da kinezi
0: otkupljaju
1: kosu.
0: Se sjećaš 90-ih da se otkupljivala kosa u pozorištu? Sjećaš toga?
1: Kako ne?
0: Moja sestra jednom prodala kosu.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Uvijek ste prodavali ti Kosovo, ona kosa.
0: Kosovo je ona.
1: Ti Kosovo, ti si ko...
0: Ja dupe ona kosu.
1: Prode ko šta ima. Ona je prodala Kosovo, ti Kosovo.
0: Otkup kose, sjećaš toga?
1: Kako ne bre, naša drugarica planirala da sačekamo da naraste kosa, da ona proda kiku, da možemo kupimo pojačalo. Pazi kaj je ta bila prava. Pazi taj biznis plan.
0: Ovo je najslađe nešto.
1: Pazi taj biznis plan.
0: Ovo brzo, znači, molim te, ovaj...
1: Ovo je takav...
0: Ukršću ovo za izmišljenu biografiju mog izmišljenog benda.
1: Kamu
0: mnogo je dobro.
1: Je, kad je slatko.
0: Sve toliko je dobro da ne znam šta da.
1: Drugarica će prodati kosu, ne bi li
0: da
1: mi nešto kupili.
0: Da odseče kiku, a vi da kupite pojačalo.
1: Da, onda mi kažemo nema one s kikom.
0: Što ne da nikom, da. Koliko ste vati mogli da uzeti?
1: Nema one s kitom, pa zavisi koliko je dugo. Nismo dočekali koliko da naraste
0: vati
1: kosu.
0: Evo, tako kupili ste ovo od 5 vati.
1: Bila je fora da možda dobije 100 maraka.
0: Ne, moglo je više, matori.
1: Jebi ga, mi smo

0: znali za 100
1: maja. Bila je ta neka priča kako to Rusi otkupljuju. Sjećaš nekog razloga su Rusi otkupljivali Kosovo?
0: Zašto?
1: Ta bila je priča. Kao dođu Rusi neki i otkupljuju za ne znam šta.
0: Pa možda za njihove, ba, ove, kako se zove, pozorište.
1: Pa mislim za perike.
0: To je jedino što može.
1: Što, što s tim radili? Tim si pravi...
0: Za periku Kerempuha.
1: Periku Kerempuha. To, to su ovi, kako se zove, vlasuljari.
0: Vlasuljari, stari ribe su na kari. Kad neće da se napali, on brkovima žari.
1: Smer u ovoj, kako se zove, u, gde je to bio u školi?
0: Stari vlasuljar.
1: Frizer vlasuljar.
0: Nije bio vlasuljar.
1: Bio je smer, se tako zove, frizer vlasuljar. Pa je posle bilo samo frizer.
0: Da, da,
1: gde je nestao vlasuljar stari, s ulicama
0: luta. Ulicama luta, sa sobom
1: nosi. Maka za par.
0: Par. Da mu jebem najbiliju majku.
1: Te divne noći.
0: Što ne otkupio
1: od mene. I dedu čmar.
0: Da, što mi seko dlake sa čmar. Pa da, da napravi. Ne, vlasuljari, zanimljivo.
1: Što, što?
0: Šta, kaži?
1: Bože.
0: Šta je bilo?
1: Ne, ja, čekaj, bre, šta? Šta? Ljudi piše da Đuđi, što piše da Đuđica umrla.
0: Pa ja mislim da je umrla.
1: Ali čekaj, izvini, Wikipedia, Wikipedia piše Đuđica Barović, rođena 23. april 50. 76 godina.
0: Nema šanse, ja mislim, preminula je žena i to znam
1: ali
0: da je preminula.
1: Pći.
0: Umrla je 90 neki.
1: Pći splitskog dimnjačara, tako piše u Wikipediji.
0: Kako je divno, mislim da je 90 neki preminula.
1: Đica Barlo, čekaj sad, molim.
0: Jeste, jeste, jeste. Kraj 80. početak 90. rano je ona od se predstavila.
1: Evo, samo da se zna, da SR Wikipedija zna bolje da. Od ove.
0: Kad je umrla? Koje godine je umrla Đirđica?
1: 42. godine.
0: Pa da, rano.
1: Od infarkta. Jebote, HR Wikipedija nema pojma, SR Wikipedija ima.
0: Koje godine je u pitanju bila?
1: 92. jebote.
0: Kažem ti ja, rano, rano je 90.
1: Ujebote. A, ujebote. Ove, pazi stvarno kako, kako je ovo čudno jebote da je ono. Umrla u Zadru. Hmm. Ove, hvala vam na ovoj servisnoj informaciji.
0: Da, umrla čudno je kada Hrvatica umre u Zadru.
1: Kako sebe motivišete da ustanete ujutru? A, da nemate poriv da se ispoubijate na neki posebno svirepi bezobziran način. Ja stvarno ne znam odgovor na pitanje. Ja jednostavno samo se pojavim.
0: Znaš šta ja znam? Zato što vjerojatno ovi ogromni kurčevi. Mislim, nema drugog objašnjenja.
1: Pa imam, ali mi nije jasno kakve ti veze.
0: Pa ne, samo
1: mislim,
0: sam
1: imam
0: da pomenem.
1: Sigurno, samo da ubacim.
0: Sam da ubacim,
1: sam da ubacim u razgovor, ali
0: htio sam da pomenem.
1: Da, da uzgled bude, bude rečeno.
0: Verovatno je to. Mislim, ne za šta bi drugo.
1: Ne, danas, recimo, baš mi nije pomogla. Ja tako sedim na ivici kreveta, gol, gledam to čudo.
0: Da, da, da.
1: I kažem,
0: da
1: se sapletem, ništa mi ne pomaže.
0: Sapletem
1: ustanem, sapletem se. Ne, ne, to, to kako ustajem ujutru, ljudi, ja stvarno ne bih znao da vam kažem. Ja samo sam odjednom ovde. I to je ovako, ja se provodim, prva misao mi je da se ubijem,
0: naravno.
1: Druga misao mi je da se umijem, treća misao mi je da li postoji neki, na, neka, ne proverim telefon još jednom da nije slučajno tebi da. Pozlilo, ovaj, neko, ne znam, da nije pukla
0: umro,
1: cev.
0: Umro, kupaju me.
1: Ne znam, umro, kupaju ga, ne ba, znam, oba deteta imaju proliv, nešto, razumiješ,
0: da, nešto se desilo.
1: Javili ti da je ono, da nema vode, struje, da, nešto.
0: Da,
1: kad
0: zaglavio se u liftu.
1: Da u 99,6% slučajeva se to neće desiti,
0: da, da, da.
1: Onda, ovaj, čekaj, šta je još, koja je još ono posljedna nada?
0: Da,
1: nešto, jest. Nemam pojma, nekom, ne, objavili rat, ne znam, pandemija, da, nemam pojma. Da. Pogledam, to nije. Znači, moram ići. Moram ići, jebi ga, ono, ne vredi.
0: Zapravo, ovdje bi, bi, ovdje bi bilo kao normalan život u Srbiji bi bio ovaj, eksces.
1: Jeste.
0: Nešto izbio, izbilo nešto normalno. Primali nas u Europsku uniju.
1: Onda,
0: neće biti emisije.
1: A, sutra malo. Ove, ali, da, kažem ti,
0: pa, kažem krenem, ti sutra malo,
1: sutra
0: da.
1: Malo, ne, zbog toga bi ja radio, to, to bi bio lep povod. Ali, i onda kao ipak krenem. I onda, majka, kad sam već ustao, mm-hmm. i kad sam se dovukao do lavabo, do, kako se, do kupatila, dalje.
0: Lep si spišeš u lavabo.
1: Tako je. Ma, umijem ja, se istim time.
0: Istim
1: I onda, ovaj, ja,
0: žuto zlato.
1: Kad smo kod toga pokvario mi se onaj plovak u kotliću, moram da zamenim.
0: Drma, drma, plovak.
1: Drma, drma, plovak, preljeva.
0: A što je, kad pritisne,
1: preljeva.
0: Da, kad pritisneš, nastavlja dole da curi.
1: Pa da, da, prepunjava kotlić pa curi kroz, kroz cev dole.
0: Da, kroz cev dole.
1: Da, moram ovak plo da zamenim.
0: Ti geberit, koji ti je?
1: Geberit, naravno.
0: Kako ti se pokvario geberit?
1: Pa ja bih ga, mislim...
0: Divljački si povlačio vodu.
1: Geberit, da.
0: Divljačkim povlačenjem pokido si plovicu.
1: Plovak mi se nikad nije pokvario dole, što ima već taj plovak je jedno 15 godina.
0: Pa
1: moraju on nekada
0: da
1: izdahne. Uvijek su mi oni prekida, predikidač.
0: Ti nisko ili ti visoko postavljen?
1: Visoko, kotlič. Visoko. Ne, bi, ne može meni donji kotlić dotera ono što ja izbacim.
0: Ma,
1: znači mora pad.
0: Mora imati pad,
1: mora
0: pad, samo pad.
1: Jer ja ako nemam bar...
0: Ambicija ne postoji
1: nemam
0: više,
1: bar
0: pad,
1: metar
0: pad,
1: cevi,
0: samo pad.
1: Mm. Ako nemam bar metar cevi da ta voda grune kao vodopad na moje vnugo, da, onda da, inače, da. On, inače 7.25. Prvo pominje goneta.
0: Govno je pomenuto.
1: Prvo pominje goneta 7.25. Mora pad.
0: Kasnimo, kasnimo.
1: Mora the fall da bude.
0: The legend.
1: The legend of the fall mora da, da prelije, mora da bude taj
0: ali dakle,
1: Niagara.
0: Dakle, mora, moraš majstor, majstor se mora popet na stolicu da, da zaviri unutra.
1: Kad sam ga odklopio...
0: Imaš unutra kilo heroina?
1: Pa tu mi je negde u visini, malo, malo, u visini brade mi je, recimo.
0: A, dakle, možda zaviriš u njega.
1: Mogu, mogu, nije previše.
0: Pa otvori, pa zaviri, možda samo treba da, da pomeriš
1: sve
0: nešto.
1: Sve sam ja pogledao, ne može, probao sam ono, iznaš, ima nekao regulator, ne šraf na plovku.
0: Pa da.
1: Na onom zelenom, tu imaš kao može, da. Ali ne, ne može otišli ono, zašto je fora? Matri, toliko, taj kamenac, to, on je ceo u kamenu.
0: Da, onda ga je, onda
1: to
0: ga
1: mora,
0: je
1: možda, možda mogu da ga izvadim pa da ga izlupam, ono, kitu
0: to ga je sjebalo, verovatno.
1: A da, znači ti ne znaš šta je, to on je skoro, on je petrified. Što,
0: Matri,
1: rokon,
0: zna, znaš kako izgledaju naši bubrezi? Pate,
1: pa
0: brate, kamen od kamenca.
1: A mi nije, mi smo podmazani iznutra. Mislim,
0: a ne znam, brate, ono
1: ima tu,
0: kamenac.
1: Mi imamo sredstvo, mi, mi smo, imamo kalgona unutra.
0: Razjebava novosadska voda, ja.
1: Ubija, matori, meni su sve... Razmišljao sam,
0: sam,
1: da
0: više Zrenjaninska,
1: razmišljao sam da danas kad odem po te, ovaj, kad odem u, u neki od onih sanitarija, da uzmem i nove cevi iza one, one pipe da uzmem na, za, za, za ove, za slavine, jer su tek one što su, ima stalaktite jebote njima, ono, od, od kamenca.
0: Pa to možeš da skiju uzbociš, ne, stvari,
1: ono
0: ne,
1: može, brate, ono, znaš, neće da ono su, bukvalno, kad gurnem onu mrežicu, ispadaju, ispadaju kao kristali. Ono.
0: Ja pamtim kad kristali je dolazio majstor kao da kristali nam popravlja, jarbali. Da nam menja kazan za bojler, jer je, ovaj, jer
1: da,
0: se,
1: da, da, da.
0: Kad ga otvori, o, matori, kad dođete da vidite.
1: Kad
0: izađu
1: nek gadni,
0: dođi
1: on
0: je
1: žuti kamenac,
0: a ono je,
1: te
0: last of us unutra je.
1: Da, da, da, baš to.
0: Odvratno izgleda. I to gomila kamenja. Gomila da, kamenja nekog nepravilnog oblika.
1: Ko neki odvratno, naftni škriljci, ono da će da izađe. Kako je to grozno, jebote.
0: Da, sve izgleda ko komadi ove...
1: Meni jedan greč na bojler, ako ne stavim prohromski, traje u proseku jedva, jedva godinu i po dana od no, kamenca. Ubije ga ovo sve, razumiješ. Još ga tu kad ga kuva, onda tu valjda još gore, tu, tu je brža kalcifikacija u toj toplej
0: tu
1: vodi.
0: Se, na njega se nakači, jebi ga.
1: Da, da, da. Da. Ove, oće od kamenca dode. Kaže, geberit 5000 dinara... Od noćnog nestajanja vode crkavaju i kotlići, ali i mašine i bojleri. Da, jebate, sve kako vode, noću nema vode. Samo nisu to više ni najavljaju.
0: Ništa, pa da.
1: Samo isključuju čute ili stavaju toliki pritisak da kao da nema vode.
0: Da, da, jezio.
1: Ove, pa onda kaže, kad spomenu da je Elena Martinović, meni je drugarica poslala njenu pesmu Brodolom i rekla, ovo me podsjeća na tebe. Nisam znao da li se uvredim ili poslao čoveku pesmu Danijele Martinović druge pevačice. Da, ili drugi ili treće pevačice.
0: Kod koga?
1: Na, na Guzina. Od Danijele Martinović.
0: Aha, aha, ne znam, tu, to je ona, da, znam kako izgleda, tu tam je bilo tako neupadljiva, ni tamo, ni vamo.
1: Da, ovej, svašta se izdogađalo, ali nekako
0: najviše...
1: Ta je
0: pevala Mala pošta, tri, ona, stari grad na granici, je li to ta pevačica, je li to deo taj... Ovej...
1: Što ste gledali?
0: Ma ona, ba, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: To je Zana, matari.
0: A to je Zana pevala?
1: Zana, ne, ne, ne, to je, a... pevala, to je pevala Nataša. Ma vojna pošta, na, na, na, na, na, na, na,
0: ko je to peva?
1: Nataša.
0: Taj deo me nervira, to je već 87-8.
1: 89-a, Bog. Da, da, da, da. To je, to je druga pevačica, da.
0: Da, ja sam, ta druga pevačica mi bila jeziva. Koliko sam volao Zanu ni Mani, kad mi je letila ta druga, baš mi je bilo teško. Ne, nije, niti mi bila dobra riba, niti mi se sviđao glas.
1: Svašta se izdogađalo, ali meni nekako najviše No Future maturanti koji idu kroz Mihajlovu i Deru Seratko Mladić.
0: Da, da, da, da, to je, to je
1: idu jeziva. Idu da poljubi časni pojas i Deru Seratko Mladić.
0: Da.
1: Ovi, ljudi, 6 sati u kanu na suncu bez kape, pa vi vidite. Kako da ti pomognem? Uzmi jogurta.
0: Da.
1: E, popili smo sve u pičku. Majca,
0: nemamo
1: ne
0: ništa.
1: Ti...
0: Ništa, sagni se po jogurt, jebi.
1: Dobro jutro, dobar dan, došao dragi u moj stan. Mladene, po čime ćeš nas obrdati?
0: A, idemo sa, ove, sa Here We Go Crazy, može?
1: Yes, does be.
0: Ajde, ajde, malo, ovo ja mislim da Bob Mould.
1: Dobro jutro.

0: A na kraju je gospel hor ubacio.
1: Ludi, obožavam, ludi, ginger, znači,
0: natrpa sve. Sve što je bilo i daj, sve stavio. I na kraju je gospel hor.
1: Tako je. Sve je stavio u pesmu. Ovaj, Ginger Wild Heart, ovaj, Scared of Glass. Prije toga smo slušali divnog Bob Molda sa njegovim mužem, kog smo isto kočno upoznali.
0: Jeste, je divan, divan, divan čovjek. Baš me sad zanima, ćem YouTube ukinuti ovaj emisiju ako se čuje ispod ovog.
1: Neće, zašto smo govorili.
0: A misliš da će...
1: Ne,
0: da
1: smo... algoritam ne po...
0: Ne može, ne može da prepozna.
1: Ne može da prepozna da ima dva ove, muzike. Znači...
0: Slušaj ovo mudrost, mladine.
1: Kaži.
0: Majda Soletić, Marija Kuzmić, Nikolovska, Daniela Rozga. Pet pevačica.
1: Au, brate.
0: Znači, ovaj, Nikolovska je treća tek pevačica. Ovo što smo slušali je jedna ili, ili Majda ili Marija.
1: Dobro, to su neke.
0: Tako da, dok je bio Dalmatinski magazin, mm-hmm. nije bila ovaj Nikolovska. Da, da, da. Mm-hmm. Kaže, da li bi volao da si Berinin maturant? A ne, mislim, kako ti kažem sad. Vreme pojačane Berinine aktivnosti na Instagramu počinje zajedno sa maturantstvom, gde se ona hvali kako još jednu generaciju izvela na pravi put, a ja baš nisam siguran da li...
1: Zadojila mlekom istorije.
0: Zadojila mlekom istorije i povijest, povijesti
1: mleka.
0: Znanosti i sve.
1: Bilo jako znači. Puno mleka.
0: Ljudi koji su se od nje zadojili mlekom istorije su se prepili. Mm. Recimo to tako.
1: Tako je.
0: Ove...
1: Da li bi ti voleo da popiješ to mleko istorije, tog znanja?
0: A, ja bi to mleko pio i ako ne pijem mleko dok no, se ne userim otprilike.
1: Razumem, razumem, shvatim, shvatim potpuno.
0: Da, mladine, kako si provio ovaj lepi čarobni vikend? Brate. Provesti još jedan ludi vikend?
1: Svašta sam radio, mislim, najveća stvar je bila moj odlazak na najlon, šalim se, to nije bila najveća stvar. Najveća stvar je bila odlazak u subotu.
0: Kod Oskara.
1: Ubio sam i prvo kod Oskara na, ovaj, u studiju da vidim otvorio, skaže skino i Njufersa studija koji je napravio predivanje.
0: Dan otvorenih vrata.
1: Stvarno, predivno. Ono, to što je svakamu čast, ono, na, to što je napravio, to je nešto neverovatno. Švedska na Popovici, to nisam nikad video i to je stvarno predivna stvar. Još ćemo tamo probati da onet gitare da malo sviruckamo.
0: Uvali
1: ali
0: se, uvali se.
1: Mislio sam da će, ovaj, mislio sam da će Niki Anderson odatle da izađe, toliko mi švedski to sve izgleda. Ta lepa crvena boja i sve. No, nakon tog prepodneva tamo, ovaj, otišao sam putem Beograda, putem prestonice, jer je bila u toku ovaj, aukcija stvari iz državnog posla za potrebe, znači bila je dobrotvorna aukcija, pare su otišle za Nurdor i što je bilo fantastično, niko nije mogao da pretpostavi da ćemo ovaj, inkasirati 4 miliona dinara. Eto, to je
0: ja ono. Ti si baš... bio skeptičan, jer nisi verovao da će Beograd da reši kesu za novosadske stvari, ali ja sam
1: nisam bio skeptičan, se... nisam bio skeptičan, ali nisam verovao da će toliko. Verovao sam da će biti dobra
0: nije
1: lova.
0: Bio, rekao si da ne veruješ da će Beograd ceniti novosadsku stvar više, da su mi... mogle više ovaj, da su uleteli potpisani plakati ovoga inspektora Blaži.
1: To smo ti i ja, ovaj, kako se
0: iskustvo
1: zove.
0: Iskustvo nam govori.
1: Ne, ovo je druga, ovo je potpuno druga. Ja druga vrsta fana. Prvo posvećeno fanstvo koje
0: prvo
1: je tamo bilo.
0: Prvo što je bilo usmereno, nije bilo opšte. Razumiješ, nije bilo opšte, bilo je, da. Bilo je, ovaj, bilo je odmah...
1: Došli su hardcore fanovi.
0: A i drugo, brate, mili, ja sam rekao, su mi to najavili koje interesovanje. Tako da, nije bilo šanse da omane nikakve.
1: Znaš što mi je super, super mi što su se ljudi dolazili pa su spajali lovu. Znači, ovi koji nemaju ove, love.
0: Koji predmet pojedinačno dobije najviše para?
1: Mislim da je torbicin pištolj.
0: Stvarno? Torbici pištolj, to je...
1: 2700 evra.
0: 2700 evra neko pratio pištolj, to, taj torbicin.
1: Dragare,
0: a to je fake igračka.
1: Pa naravno da je igračka.
0: Mislim, ona, kakva igračka, plastična?
1: Pa nije plastična, dobra.
0: Metalna
1: je, dobra
0: je.
1: Je. Ona je. Pa ona je što košta 100 evra, realno, 80 evra, 50 evra.
0: Tetejac?
1: Ne, tetejac, bre, 1911 Colt.
0: A, ja sam mislio da on ima tetejac u sredi.
1: Pa to je ono što smo mogli
0: baš,
1: da kupimo.
0: Ne znam da li ima se kupiti ta dobra replika tetejca.
1: Ne,
0: da, znači dobro, nisam, on je bolji, on je Airsoft, on je bolji malo.
1: Jako ne, ali super što su... Matori,
0: to, neko je platio 2700, ko je taj, neko, to neki udbaš.
1: Ma debre, znači car klik.
0: Ko je lik koji je dao 2700
1: ne,
0: za to?
1: Ne, neki lik.
0: Ono, zašto, ali, zašto on pa... sad nije ovdje, zašto mi ne pušimo?
1: Matori, da ti znaš da je ovaj, da su Borasanje Tanje Pjevac otešle za 350 evra.
0: To mi je, nekako, cura to mi je čak i malo.
1: Cura odmah obula.
0: To mi je čak i malo, odnosno kad si rekao za pištolj, sad mi je
1: da,
0: ovo malo.
1: Da, Matori, ali pištolj ti je jedan kroz sve, celu seriju. A Borosane su se menjali.
0: Aha, to
1: je. Razumeš, nije to isto.
0: Ja bih slagao, ja bih rekao sve isto, Borosane.
1: Pa dobro, lagali smo samo tako da bi dobili više para, svašta smo lagali.
0: Tako
1: to
0: je treba, pa to mi kaže.
1: Matori, govno na daljinski otišlo za 50 evra.
0: Govno na daljinski?
1: Koje je bilo samo u jednoj epizodi.
0: Jeste, jeste, dobro.
1: Znaš, to je bilo pušteno.
0: Kako si platio govno na daljinski?
1: Mama mi se proplatio 18 evra.
0: Ovo, dobro.
1: Pa dobro je otišlo.
0: Polovno govno na
1: daljinski.
0: Za polovno govno na daljinski. Dobro si prošao.
1: Pa da, ali ono pošoljom.
0: Šta ješ bilo?
1: Kasetofon je dobro. Ma, tri, prvi telefon. Prvi telefon, isto nešto dva soma. Prvi
0: telefon, da.
1: Što, ovi što se vraćaju u bazu.
0: Za koliko je otišao? Košulje ove?
1: Košulje su i sve, oko 400-500 evra.
0: Do ja, znači, ja, ja. Pa koliko košta je bilo, bilo 10? Je.
1: To nije bilo 10, nismo preterirali, stali smo one koje su...
0: A, da bude,
1: koje,
0: da, da, da prepoznatljive. Bude
1: prepoznatljive, one koje su da, se nosile da, da, da, da. I ono za šta znamo da je bilo u nekoj epizodi. Za jako velike pare je otišao onaj, ono dugme za 100.000 tog saba u, na YouTube. Znaš ono što se dobije? Na,
0: dugme, dugme.
1: Plaketa. Aha, nagrada, to više ne daje, to više ne
0: to
1: daje
0: se
1: YouTube.
0: Više ne daje, sad ide ona...
1: To je otišlo možda za najviše pare. To je možda, to je možda bilo skuplje od pištolja, u stvari.
0: Stvarno?
1: Ma maturi, to ti je ono unique, to nemaš, ono, znaš, baš...
0: Jeste, da, misliš da je dalo više od pištolja? Aha.
1: Da, mislim, sad pokušam da se setim,
0: ali... Maturi, pištolj 27, mislim da to možda kupiš ono... Pet,
1: pa nemaš da kupiš taj pištolj.
0: Ne
1: možeš da kupiš.
0: Ne zajebam se.
1: On tim pištoljem preti, maturi, od prve epizode.
0: To košta kao pet pravih pištolja.
1: Pa dobro, da.
0: To mi je fascinantno.
1: Pa verujem, da, ali ono, vredi, razumeš.
0: Odlično, odlično.
1: Super je, dolazili su ljudi.
0: U zbiru negde oko 30.000.
1: Super mi je lik koji je došao i kupio četiri knjige zajedno, pa smo se ispotpisivali svi. U kompletu su išle ispovest Monike Levinski, onda Dinastija, ono, peta epizoda, onaj strip roman.
0: Strip roman, da.
1: Sve ono što je bilo, što je stojalo tamo, ono, jedno, naspram, jedno preko drugog.
0: Mapa otišla.
1: Nije otišla mapa. Nismo, imali smo, ne znam šta je s njom bilo. Ne,
0: mapu pojma. Niste prodali, ne baš meni simbol. To je moglo da ostalo ove da donese.
1: Zato što prvo je bila mapa Jugoslavije,
0: pa
1: tu pa ne imamo
0: materi. Bilo koja mapa materi. Zapravo duže je bila mapa Evrope.
1: Ne znam. Ne
0: mapa
1: znam,
0: Evrope je bila duže nego mapa Jugoslavije. U više epizode je bilo.
1: Ali Kastafon koji u sve vreme, sve epizode on je isto otišao.
0: Gold Star, da.
1: Gold Star isto otišao za dobru lovu. Telefon je otišao dobro isto. Jedan i drugi.
0: A sa koji se širi bilo to?
1: Sve je otišao. Sve i sa koji se širi dobro. Kažem ti 4 miliona dinara.
0: Ne, ne, kažem, ja sam čuo da je oko 30.000 evra bilo.
1: Pa sve zajedno, kasnije kad su se dodale i ulaznice, pa je bilo onda potiš soma
0: da
1: budeš tu.
0: To je jako dobro, to je najbolje.
1: Pa da. I tu ti je ono, i došli
0: ljudi. To je Dorčev plac.
1: Pun Dorčev plac. Dogovorio sam na gostovanje.
0: Bilo 500 ljudi.
1: Dogovorio sam gostovanje.
0: O, ne, sam moramo ići.
1: Pa jebiga, ne, dogovorio sam da ćemo da se čujemo za septembar. Da otvorimo sezonu. Da mi otvorimo sezonu sa našim gostovanjem. Ima veći i manji deo. Sad otvaraju još jedan klub manji pored.
0: Tebi se gleda, da mi ću manji. Znači, tebi se sad si vidio pun Dorčev plac, pa ćeš da vidiš i polupun.
1: Pa zašto da ne? Zašto da ne? Vidio sam da je lepo i super kad tu stojaš. Pa gledam ja tu Evo Bravo, gledam ja par svirke.
0: Ja sam tu nastupao dva puta.
1: Pa evo te, jas. Pa da. A dok ti sam krokodilu bio?
0: Ja sam stari Dorčev placađija.
1: Kako ne?
0: Učesnik mnogih tribina. Moderator.
1: Moraš da kažeš
0: Dorčev. The moderate. Dorčev cpla. Ponećemo ovaj rečnik kako budemo išli.
1: Ma da, moramo. Beogradski frajerski rečnik da bi nas ljudi razumeli.
0: Znači, što bi se reklo, uspešan vikend u
1: Beogradu. Ne da bio uspešan vikend, nego ono, imaš bili. Pa onda vožnje bajsa. Angažovan bicikl svuda. Ma ne mogu ti opričati. Bio sam... Na Najđu imao sam isto i Crazy Najđu, dobro je bilo, ono, sve zajedno.
0: Šta si, mislim, pošto si sada, ja mislim da je ovo bio veliki, ti je bilo teško da gledaš kako stvari odlazi iz fundusa? Jesi onda shvatio da možeš da dopuniš fundus?
1: Jok.
0: Što se zapravo si sad malo
1: nisam,
0: mesta.
1: Nisam, ti ne grešiš, ja nisam horder tog tipa. Horder je onaj koji ne može da se oslobodi stvari. Ja se oslobađam stvari vrlo lako. Znači, ja, ono...
0: Ti veruješ u kruženje, smeću
1: prirodi. Verujem u kruženje. Znači, nije mi problem da se oslobodim. Nije ono da sam... E, da, našao sam dobar Zenit E za male pare.
0: Fotoaparat.
1: Da, baš lepo. Onako jako dobro očuvan sa onim što uzima dušu. Znaš, kad mrežica se, ono, pomeri i vrati na mesto, taj zvuk uzimanja duše, taj fotoaparat ima taj zvuk.
0: Ko to veruje, aborigini ili tako? Aborigini veruje da fotografije uzima duše?
1: Indijanci su verovali. Američki, severnoamerički.
0: Stvarno? Mm. Ja sam mislim to čitao za aborigine. Kao siroma koji nije mogao da obaci ni jednu ponudu, čini mi se da je bežični telefon bio najskuplji, oko dva soma. Pozdrav za mlađu
1: da skupi,
0: od radiologa
1: da.
0: Iz Beograda.
1: Pozdrav radiolože.
0: Možda nemaš vezu u beogradskoj radiologiji.
1: Meni je najbolje bilo što je došlo muž i žena, došli i kaže ja ne znam ništa što evo mi smo došli izbog točka istorije da se slikamo.
0: Ja, matori!
1: Ja rekao dođi da vas ljubim.
0: O, jako dobro. Ja, mi ne znam šta je došli izbog točka istorije.
1: To je rekao.
0: Znači, dođeš, to ti kao dođeš recimo na koncert Bruce Springsteen i kažeš ja imam samo single od grupe Castiles.
1: Pa da.
0: One njegove prve. Da, posle ne znam šta je bilo.
1: Ne znam šta si kasnije
0: posle
1: radio.
0: Posle ne znam šta je bilo, ali meni, ja sam vas 66. gledao u kafani i kupio samo single. Šta si posle radio?
1: Pite
0: Springsteen.
1: Gde si šta radiš?
0: Ti radio nešto posle još ove
1: ovog. Gde si šta radiš?
0: Gde si šta radiš? Bilo nešto posle ovog benda?
1: Da, da, što si prestao da sviraš?
0: Ovo je prilike tako bilo.
1: Što si prestao da sviraš?
0: Sam, izgubio si mi se s radara, ono razumiješ. Ja znam samo točak istorije.
1: Da. Ne, jako je dobro, ovaj, kako se zove, bilo je stvarno, ovaj, bilo je super zabavno. Da, super zabavno, znaš kad ti ono, to su one večeri što ti vraćaju veru u Čukiću, ljude i tako, znaš, ono, da. Totalno ti bude.
0: No, ja sam znao što biti potpuni uspeh. Pogledaš, kad su najavili, pa svi koliko se ljudi guraju, koliko je onoga, da su morali dovedu tu, ko što bi sam, kotizaciju, to je super, mislim, znao sam da će biti puno para skupljeno i da će to biti great success.
1: Jeste, jeste, jeste. Dobro
0: je, dobro je. Bile su licitacije sa brojevima?
1: Pa da, pa sve ono. To je lepo, da. Bilo čak sve, bilo jedno javljanje na telefon.
0: U, telefonsko uključenje?
1: To sam ja izmislio, nije bilo, nego se telefon prodavao.
0: A ti si javio?
1: Pa sam se ja javio.
0: Od šuhodnika te pozvao.
1: Pa ne,
0: kao
1: se javio, nije radio.
0: Ali ovaj, da, da, da. Znači,
1: ali je bilo, ali bilo stvarno dobro, great success, ja ono, ozbiljna lova skupljena.
0: Vikend sam započeo, vikend sam započeo odlaskom, u, prvo ovako, prvo mlađe.
1: I naravno, ni jedan medij neće objaviti, nije objavio ništa.
0: Koliko nije, ja sam
1: objavili
0: gledano.
1: Su danas i...
0: I da je Noves.
1: I ovaj, kako se zove.
0: Ja sam video, Noves.
1: Insider. Ovo je bilo. Mislim državni.
0: A to pa dobro.
1: To klasično desi, normalno.
0: Sad najbolje, a vez bi ovako počinjala. Zbog da. Toga što smo cenzurisali, ukinuli finansijski, oni smo sobili seriju, grupa glumaca, inače ono humanitaraca, odlučila da toga napravi nešto super pozitivno i da izvuče najbolje za društvo iz jednog antisocijalnog čina kojim se desi.
1: Matri, mogo je.
0: Tako izvesti RTS.
1: Pa da, RTS bi mogo da izvesti, kao je skupljeno je toliko para, bilo je to iskupljeno je toliko para.
0: Zato što ta vest postavlja pitanje.
1: Pa naravno da postavlja.
0: Što su prestali s njime? Da. Razumiješ, kao tako da unulimo.
1: Pa da bi Nurdorovci dobili pare, mogli su pa, to da okrenu.
0: Ne.
1: To bi ono, to je sve, to smo mi učinili dobro da bi vi prodali.
0: Kad je ova država, uradila nešto dobro radi dobra?
1: Nikada.
0: Mislim, ovdje da. Kako se radi?
1: Dobro je eksis.
0: Ovdje pustiš ljude da se kupljaju pare za lečenje deteta i onda uletiš zadnjih 5000 evra.
1: Razumiješ,
0: skupe, ljudi skupe 2 miliona.
1: Ne, onda dođeš pa se slikaš
0: detetom. Ljudi skupe 2 miliona, ti uletiš, ne uletiš kao zdravstvo, a onda država uleti sa zadnjih, ne znam, 15.000 i lončari Vučić se slikaju.
1: Ti kupiš auto, a država donese kapicu za ventil.
0: Tako je, da.
1: Da. I kaže,
0: evo, bez ovog bi slava, kurac bi ti išao negde bez ovog.
1: Ne bi ti išao bez kapice za ventil.
0: Ali je fora što ovdje ne može ni to, jer je jednostavno stvar prepolitička. Mm. U ovom smislu bilo bi kao, a čekaj, što su prestali snimaju?
1: Da.
0: Pitanje koje se nameće.
1: No, bilo je vrlo uspješno, vrlo lepo, to moram da ti kažem. Juče sam stigao da odem, nisam stigao da pogledam Đola u četvrtak, nikako nisam ga se organizovao. Ali sam dobio link od...
0: Ili ima linak?
1: Dao mi je živo.
0: A si pogledao?
1: Pa nisam pogledao večeras.
0: Matori, to je najbolji novosadski film.
1: Ja verujem.
0: To je najbolji novosadski film. Znači, Želimir Žilniče, skloni se u stranu.
1: A dobro, Žilniče, polako sprema da se izloguje.
0: Stiže Majstorović Đorđe iz Niša. Tako velika je. Mu piša. Znači, to kako... Znači, bilo prvo pre, dupke puna, crna kuća. Sam je malo žap. In retrospect mi je krivo što se nije naplaćivo ulaz. I te pare trebalo je da glavna zvezda filma trebala da dobije s tim parama kući, jer ono, koliko je to dobro, matori. Znači, film traje 46 minuta, lupam sad, ali ono tako, u dužini školskog časa nas je opremio, to je, nema ni jednog sekunda viška. Znači, kompresovano, genijalno.
1: Mi treba stvari da napravimo, da se organizujemo i da, mlađe, i da svaka, njemu, svaka i da njemu napravimo kuću.
0: Svaka rečenica.
1: To bi bila ono, kuća svaka, za šolet.
0: Svaka rečenica je majica i tetovaža. To je rečenica, materi to šta je. Ali svakom se, ide hronološki, znači on priča o hronološki svoj život. Mm-hmm. To je toliko dobro. Znači imamo, da te u isto vremenu udari u stomak onog rečenica koji izjavi, ali se smeješ. I to je, pazi, mogu si,
1: pa humor
0: si,
1: sa vešala,
0: ti si priču o šoletu, mogu da ispričaš da ga odvedeš u kvadraturu kruga, a mogu si ovako. Znači, moglo da bude, znaš, dete bez roditelja, samo na novosadskim ulicama, moglo tako. Ne. A moglo da pustiš njega da sam priča i da bude ovako potpuno jebeno genijalno. Ali ti to ne možeš da veriš koliko je to dobro. U apsolutno svakom segmentu on izvali po jednu rečenicu od koje padneš sa stolice. A onako prepametno i pre... Znači, taj neki miks, ono, apsolutnog, večnog optimizma, bukvalno znaš, onako sediš u bari na dnu, ono, provalije i on ima tu nešto. A onda ima momente kad je kao sve u redu, ali on baš u tom momentu nešto zacrni, a onda iz toga ono, bljesne munja životne radosti. Znači, čovjek je, na kraju kad kaže, ono, ja sam... Ja sam momčilo Šovu Čole, novosadski slobodni umetnik. Ja sam, nisi ti slobodni, ti si sloboda lično, razumeš, bukvalno. Ti nisi slobodni, ti si sloboda itself. Ali te, kad kreće, znači, kako je to bilo? Postavljeno. Ja sam izbačen iz 4 od srednje škole, pa nabrao iz koje se, ali sam u svakoj uspio da napravim svirku pre nego što sam izbacio. Pa onda, znaš kao, i onda su me konačno zvali kao, otvara se neka diskoteka. Ja rekao, da, znam, sigurno treba se čisti diskoteka. Međutim, zvali su me da budem DJ. I tako, razumiješ, ono, te izjave, to je, ali svako sam zapamtio, razumiješ. Ali naj, znači, mislim, ne mogu vam spoilovati, pošto znate da je ono, najbolja rečenica. I tu meni, tu mi malo, ti pravo kažem, je onako malo prekočilo. Ja taj u dan da ustanem, rekao, ja ću se ubijem. I ovdje krenem da ustanem, sad njim deću kako će se ubijem. Sretnem usput, ne usetim koje dvoje. E, pravimo novi band, ja rekao, pa ubiću se kasnije. To je rečenica, maturi, ali bukvalno ubiću se kasnije, treba da je ono kao, znaš, rečenica za lečenje ovih suicida, depresivnih.
1: Da, da, da, ne, nevjerovatno.
0: Ljudi koji su, ma sve ubiću se kasnije. Mislim, sad su mi zvali da band. Da,
1: ima novi band, jebi ga.
0: I onda spisak benda u kojima je bio, znači, ono kao, kao špica od Ben Hura. Ono.
1: Znači, 480 bendova. Ja,
0: a sve dobre imena, jebote kako je tako smisli.
1: Pa dobro smisli.
0: Nijedan je, nije bio ono kao, ojmo ga, nego bi rati svaki.
1: U svakom bi svirao.
0: U svakom bi svirao i svakom bi ploču kupio. Znači, ono, tako da je, apsolutno, pa idemo na more, pa šta mu se sve desi, pa neka tamo vojna jedinica. Pa nas lijepo odveli u šumu, stavili nam puške u glavi. S kojoj ste vi organizacije? Koje organizacije? I od tada nisam bio na moru. Od 99. Zato pesma Vratit će se more.
1: A, da,
0: što nije bio šol na moru od 99. kad je krenuo posle neke
1: žurke. Da, onda ne možemo kuću da mu napravimo, možemo mu sredimo da ode nedelju dana na more.
0: Posle neke žurke se probudio u vozu. Kaže, vidim ja iz Ranca Vire Peraja i kupili smo Politikin zabavnik. A kako smo krenuli, to ne znam. Znači, tako sve je. Apsolutno. Tako da to mi je bio, to mi je bio filmski četvrtak gde sam ono, znači, izašao sa kezom od uveta do uveta, mm-hmm, potpuno ono presrećan. Mm-hmm. Ovaj vrhunsko veče, Šole film i cila pica. Onda ovaj to je tako da zamišljen raj, a onda ovaj u petak
1: Ziher tako gledali, izgleda raj.
0: U petak smo gledali, išli smo Ljuba, ja i Ljuba vodio sestričino da gledamo ovaj kako se zove Himena u bioskopu. Na novosadskoj premijeri smo bili. Morate kažem da je jako dobar.
1: Dobar je.
0: Da, sad mislim to je pravljeno verovatno za ono za mentole iz naše generacije koji su na tome odrasli. Ne znam, mm-hmm, mislim da budem iskren, ovaj klinci će odlepiti na to. Ako mm-hmm, iole, ja ne znam, tvoji klinci znaju uopšte za Masterse.
1: Ne, i zato ću hoću da ih vodim bez ikakvog.
0: Tako da bez iste zna, da bez iste odlepiće. Znači film je Ložana, pa, Ložane. Mislim, malo skačem sebi u step što je to vrsta filma kako ja moderne nikako ne volim.
1: Da.
0: Ono bukvalno naš ono preterivanje apsolutno bez ikakvog smisla, ono i logike i kanona. Mm-hmm. Ali ali je, znaš, mali ja je zadovoljen, razumeš?
1: Mm-hmm.
0: Baš bukvalno ono što mi nije dao Dolph Lundgren 90.
1: Meni to nije loš film.
0: Ne, ne, kažem, ali
1: ja volim taj film.
0: Okay je.
1: Ja volim taj.
0: Ali
1: što bi rekli Amerikanci, nije loš film.
0: Što bi rekli Amerikanci, it left a lot to be desired. A ovaj nije, ovdje sad može sve, razumeš? Sad je ono, znaš, kad Frank Langella Skeletor, on se ne mrda, jel nije mogu se mrda. A sad Jared Leto, kad priča, mrda, znači ima mimiku, jebote, razumeš? Ono, Kostor ima mimiku. Da, kad da, priča, da, pomera da, mu se vilica, jebote.
1: A vidiš da je on, ne vidiš.
0: Ne vidiš da je Jared Leto, uopšte, nisam niskontio, ja sam zaborav. Ja sam se jedino cijele podjele uloga, pošto se interesovao, zapamtio da će biti Idris Elba, koji je jebo majke, on, razumeš, ono, koji je apsolutno pokidao. I još ću kažem, film je pravljen za, ja mislim, našu generaciju, jer je, su se trudili da svi likovi ovo real life jako liče na figurice, razumiješ, mm-hmm, i na onoj stripova. I samo faktički nema nikakve, što Evelyn dobra riba je.
1: Da.
0: Ali plava je.
1: Evelyn je plava.
0: Pa, mislim, ono, u crtačima se ne vidi, on ima onu Wanda kapu, ali sad je plavu onako, plavu paš frizuru.
1: Komu je sa zemlje tamo?
0: E, on je kratko samo, mislim, kratak deo filma se bavi njime na zemlji.
1: Mm-hmm.
0: Kad je bio prizeman, da. Tako da idite da gledate sa klincima Masterse, da ih ono zarazite manijom iz svog detinjstva. Mislim da ću dobro proći na box office, čini mi se, zato što je ono kao, ovaj, i znači ima jako dobro, film je pravljen bukvalno za klince koji su odrasli, ali ima par nekih, na primjer, ima ubačenih nekih toliko prostačkih fora, da kao da smo ih ti i ja smišljali, razumeš ono. Znači jako dobro, interesantne fora što se kao, ti Masters...
1: Ja sam neko cijeno kao on drži, ono kao
0: Masters prođi. Masters se ne zovu tako kako se zovu, nego su to sve kao imena koje je njima princ Adam dok je bio na zemlji progdan, kako ih je on kao nazvao. I kad on kaže, you are Ram Man, on kaže, kako sam ja, oni se tako ne zovu.
1: A kako se zovu?
0: Pa ne, kao, nego nemaju uopšte imena, nisu, nemaju imena, nego im je on kao ta imena pod kojima mi znamo Masterse, to je mali Adam protera na zemlju, crtao njih da bi ih zapamtio, kao, znaš. I onda gomile crteš dok je tražio mačko.
1: A super
0: izgubio.
1: To super smisli, njihov,
0: da.
1: Tu, to mi je jako reći dobro. Naduvani smo ih pravi.
0: Da, da, jako
1: nego
0: dobro.
1: Nego kao dete ga je.
0: Ali onda kad se vrati pa vidi kao oni mu ne vjeruju da je on, i onda on kaže, kao, you are Ram Man, kaže, what? Kaže, you are Fisto. kao, you fist people. I ovaj kaže, what? Što radim? Kaže, you fist people. You fist them so hard. Tako preskrnavljivanje, razumeš, ima. A Skeleto stalno baca neke ono homoerotic fore, razumeš? Stalno neka asocijacija na throbbing, dangling, naš kao...
1: Ali čekaj, ovaj, ko je fore sa Skeletom? Skeletor je njega protero, ali ima hordaka.
0: Ne, e, pa sad, pošto smo ovaj, kako zove, paćenici, Ljuba i ja ostali do
1: hordaka
0: kraja špice.
1: Hordaka ni na nebu, ni
0: čekaj,
1: na zemlji.
0: Čekaj, mi smo ostali do kraja špice kao pravi paćenici.
1: I nastavlja se.
0: Da su nam dali plakat, mislim, dobili smo plakat ovaj, kao pravi fanovi, kao prava dva dečaka od 12 godina.
1: Da.
0: Smo dobili plakat jer smo ostali do kraja špice, koje je samo
1: to po sebi bilo dobro. To si pričao u četvrtak, bre, jebote, ili sam ja lud?
0: Ne, to ste bi pričao kod Oskara.
1: A, da, da,
0: su nam,
1: da, da, da,
0: su nam, nisam mogao, kako smo u petak išao gledam film, teško da sam mogao pričao u četvrtak. I onda smo dobili plakat. Ovaj,
1: a to si meni pričao, da, da, da, da, da, da,
0: bilo mi smiješno što smo ostali, ali onda super što smo...
1: Mislio sam da imam tam bon vojaž osjećaj.
0: Nemaš bon vojaž osjećaj kao da si ović video. Nego je ovaj, na kraju filma je bio najava što će biti sledeće.
1: A, i šta kažeš?
0: Vidi se Hordakov grad, onaj tamo gde da on ide njegov, oni su super urađeni. I stoji Princess Adora koja ovaj, će da bude awakened by the force.
1: Opa!
0: I, by the power of Grayskull, stvari.
1: Pogled, ovaj, Hordakov da grad, kiseo
0: mosmuk. Ja mislim da će sledeće biti Secret of the Sword, onaj što je bio crtač, da će to biti kao film.
1: Nastavak.
0: Da ovaj princ Adam nosi svoje sestri mač, da ona, kako se zove, da postane šira. Princess of Power.
1: A znači to se nije desilo sada još uvek?
0: Ne, ne, to mora si da odgledaš celu špicu da bi video da će to biti sledeće.
1: Znači ostali su kao cliffhanger.
0: A jako dobro što kad kao zavlada Skeletor, ovaj 15 godina ode na zemlju u izgnanstvo, bukvalno ono 15 godina prednjačke vlasti, znači ono Eternija na vodi propala.
1: Ništa ne vede, da.
0: Bogataši se naselili na ove upropastili grade urban, u ove urbanistički.
1: Džiberi vladaju.
0: Da, džiberi vladaju. Znaš kojeg sam imao master? Sam imao ako ima Rem, Men, Fisto, Mekanek. Baš su vadili neki, znaš što su
1: prema? Što
0: je za fan, nema. Vadili su baš za fanove. Mossman, Čarobnica, Kralj Randor, Princeza Marlena.
1: Ima Orka.
0: Orko se samo na kraju malo pojavi. Uopšte ga nema u filmu.
1: Kako to?
0: Pa napravili su ono Cliffhanger za drugi deo.
1: On je comic relief, jebote.
0: A ne samo što comic relief, nego po stripu on je jedan od troje koji znaju tajnu, Himena.
1: Da,
0: ovdje sad svi znaju tajnu Himena, pošto on javno se tamo auto.
1: Izašao iz Ormana.
0: Izašao iz Ormana. Man at Arms, Roboto, a od zlikovaca je bio, sad ću da ti kajem, od zlikovaca su bili Trap Joe i King Hiss, onda ovaj, kako se zove, Triclops, Beastman, Spikor, Saurod.
1: Ima Saurod, su baca vatru.
0: Saurod je baca ba.
1: Saurod
0: je babu. Onda, Evil-in. Još nekog se... Ali baš su dobri, dobri.
1: Evo, dobra riba Evil-in, jes?
0: Jako dobra riba. Da, može čak, bolje mi čak riba od Tile, možda.
1: U krevetu sa Tilom, ja imam noć.
0: Da, Tila dođe.
1: Sivilo bene silom od krevetu sa Tilom.
0: A onda, subota, punk, indie rock. Indie rock Kotlić.
1: Jes bilo dobro.
0: Da, dobro je bilo. Ja došao tamo nikad dva kotlića i ja rekao, mlad, slušaj varvarizam, ja sam bio zgrožen situacijom. Silazim dole, a oni stavili mesu i luku isto vreme.
1: Pa naravno.
0: Kako to može?
1: Pa može.
0: Ma za Boga. Koliko možeš da kuvaš onda napraviš? Znači, ne može, mora u istopljeni luk da se stavi meso.
1: Pa dobro, ali ima slučajeva koji nije loše, nije neukusno.
0: To bi možda, ali ovdje je svinja bila, razumeš? Ne, onda se svilja je bila, svilja je bila sa puno snega.
1: Ima ko ubacuje, bre, ono isto vremena. Mora,
0: onda mora da se meša.
1: Pa Kinezi to
0: rade, bre. A prepuniše, znači, oznojio sam se dok nisam izveo kotlić na pravi put.
1: Ti si druga škola, ovo su mladi.
0: A mladi,
1: znaš, ovdje mladi došli.
0: Mladi zakuvali, sklonili se i onda mi stari kotličari, stari.
1: Da, da, tako je.
0: Ukusi su na varjači.
1: Naravno.
0: I onda bilo,
1: kad neće se opeče, on brko ima žari.
0: Tako da dobro je bilo. I red umetnosti, red hrane, šta reći.
1: Stvarno je lepa Popovica, stvarno. I napravio čovjek studio kao kuću. Znači
0: kako lepo.
1: Jako je lepo.
0: Tu ćemo živjeti.
1: Skandinavija.
0: Tu ćemo živjeti.
1: Skandinavija.
0: Kada propadnu sve naše muzičke karijere, tu ćemo da otvorimo Airbnb.
1: Ja ću tamo da budem, pomogu da budem, kako se zove, Jan Šaš.
0: Ja i Šašulj.
1: Idi, pa da, on dovede benda, ja budem jedan šan snima i onda mi da 2 litra piva da spavam tamo. Šta fali, jebate?
0: I onda čekaj, juče isto.
1: Onda kao lažem da posmatram ptice, u stvari sam samo Alkus.
0: Juče sam bio vodič, kako se zove, kroz Novi Sad, stari Novi Sad, Majko Milo. Juče sam, ladno sam išao, pokažem dvema finim curama iz Beograda kuću Đorđa Balaševića.
1: Pa ne, misliš svoju kuću?
0: Pa moju kuću. Ja sam rekao, ovde ja bi trebao da imam ključeve od ove kuće.
1: Ne, imaš ključe, ti treba da imaš barem četvrtinu.
0: Međutim, nikome nije slušao.
1: Koliko ima dece? 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7. Ja bi trebao da imam prabar na biciklanu. Dajte mi makar vešeraj.
1: Ma tu treba ti daju barem ispod stepeništa da možeš da spavaš.
0: Tako je.
1: Da imaš kao nepriznati sin.
0: Na da si bio pametan. Kad me vide na kameri, neće da otvore.
1: Da, Devone Balaševiću. Devone znači, Balaševiću. Da si bio pametan, da si otišao, znam ako pogledajte me. Da. Realno, da te pogledaju, to je to.
0: Eto, to je bio taj neki moj ludi vikend. Mm. Provesti još jedan ludi vikend, slušati najmiliju muziku da me duga obaća svim svojim bojama.
1: Oćemo to
0: ime. I zato
1: ime,
0: daj.
1: I zato ćemo da poslušamo jednu predivnu pesmu jednog divnog čoveka, čiji dokumentarac je Daško gleda u četvrtak.
0: Oćemo da slušamo.
1: Vrat će se more.
2: Ako me pitate da li ih ja podržavam, moj odgovor je apsolutno da. Da, podržavam ih i mislim da je jako, jako važno da ih svi podržimo. I molim vas, donirajte vašu podršku, ulažite u Daška i u Mlađu i svima će nam biti mnogo bolje. Ja vam garantujem.
3: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Od 7 do 10.

od tvorca bestsellera Kaži zašto me odvali, Ljubav u doba margarina i Život je ringišpil i kolena sudaranje. Stiže novi roman Biljane Bačić, Bobić Đurović, Alimpić, Bjelica Habjanović pod naslovom Ostrvo muškaraca, obala slonovače. Samo na bolje opremljenim trafikama.

0: To ja volim, takve filme, te besmislene 80s filmove, da, rane 80s filme kao de, koji
1: kritikuju... Gospodine, kritik... zašto ne kupite ovaj auto od mene?
0: Da, da, koji kritikuju kao socijalističko društvo ovaj, sa tih kao, znaš, kao sa levih pozicija, ono, znaš, kao kako ima korupcije, kako ima...
1: Čekaj, nije on tu sa Mrgudom ima razgovor?
0: Jeste, jeste, da, da, da, da.
1: Jel' tako?
0: Mrgud, da, da, da. Tu su, pa si tu Šovagović, Mrgud, Radio Šerbeđi, ne mogu se nekako zove film, jebom mater, sad me ubiješ, ono. Ali to je kao našo
1: jedan i ovaj je neki stari ovaj DB-ovec Mrgud, a ovaj je nešto
0: major u penziji. Major, da, da, da, ovaj novinar koji piše kao korupciji, znači kao.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: A zvon Klefinci
1: sve, komuši... sve vreme ga potkupljuju.
0: Pa da, sve da se, je sve da, je tako, to je pravi, pravi 80s you film kad smo da, kod toga treća epizoda Hrvojeve serije izašla.
1: Da, odlično.
0: Pa ja sam popio, ne mislim.
1: Da, nije ti iznervirao.
0: Ne, ne, ne, odlično je. Šta? Nego sam ovaj kako se zove, nego ne mogu ja to gledam. Znači ja sam sad shvatio da ja to ne mogu da gledam, ja ću to popizdim. Znači šta bre, gledam i budi mi osećanje sledeće. Znači kao društvo 1955 je ono kao modernije, progresivnije, u svemu bolje društvo 2026. Ja to više ne mogu da gledam, znači ne mogu više gledam Jugoslaviju. Znači stigao sam do svog vrha kad moram da se odmorim od Jugoslavije jer mi izaziva mi...
1: Popizd.
0: Popizd mi izaziva, jebate, razumeš kao? Kako su bre ljudi tad mogli da odluče da budu normalni, sad ne mogu da odluče. A nisu imali ništa.
1: Sistem je odlučio.
0: Znači, izaš, a ka,
1: sistem smo bato ti ja, pa to je to.
0: Pa ne, ali stani.
1: A brate, znači, kako mogu, kako su mogli
0: što,
1: da...
0: Što se sad ne rodi neko ko se loži da popravi svet, jebote? Što?
1: Pa rodit će se u nekom trenutku. Neće, doći do toga. Doći će se, brate. Pa nemaš se. Pa sad je trenutno, ono, sad je Ratko Mladić, jebi ga, pa će proći i to.
0: Znaš, kao kad slušam, kao, i onda su oni kao odlučili da kao napravi, znaš, i te sve priče kao koje tako, znaš, ne možeš, a da ne, sve, da, sve i da si, znaš, život u trećoj dekadi 21. veka te je toliko načinio ciničnim, da čak i da nisi, a nisi, znaš, kao, ja o tom pričam s velikim, onako, divljenjem i poštovanjem, ali opet, znaš, kao, kada naglas izgovoriš šta su ti ljudi radili, ne možeš s nekim podsmehom da to ne kažeš, jer ti je prosto nemoguće, kao nisu kao gledali novog čoveka za novo društvo. I novo društvo za novog čoveka. I ti onda kao, ti s nekim podsmehom, to kad te ono ne htio ti sklizneti, onako zdaha to, jer kao koliko ne, to ne postoji 2026.
1: A samo zbog toga što znaš rezultat.
0: A da, ali ono
1: znaš,
0: kao
1: ti to sad... je ono, ali kako bi ti rekao, znaš, kao da pričaš o tome znaš, klinci prave sneška, a ti znaš da će se ono topiti u proleće. Mislim, to ti isto to. Kako
0: ali ga
1: bi ti rekao,
0: treba
1: ti...
0: ipak praviti. Mene, pa, da mene ne vire što niko ne pravi sneška, razumeš?
1: Pa prave
0: to me izluđuje. Ne pravi niko sneška.
1: Samo nije mainstream.
0: Razumeš? Ne pravi niko sneška.
1: I neće nikad ni biti mainstream. To je eksces
0: znaš,
1: bio.
0: Znaš, hoću da...
1: Taj period je bio eksces.
0: Znaš, ovi su možda verovali što trajati 1000 godina. Nije trajalo 1000 godina, ali za ovo što je čovječ, opet se vraćamo na isto. Mi možemo da živimo na ovom prostoru. Ovo je dalje nastanjivo i moguće da živimo zbog onog što oni izgradili.
1: Pa da.
0: Ne bi moglo da se živi ovde, da neko nije u jednom jedinom trenutku ove istorije odlučio da napravi nešto za ljude. Znaš, kad krenem sa statistikama i iz čega je ta zemlja izašla. Znači, ta zemlja je bila bedna, jadna i najgore u Evropi, pa je pritom i rat prekopao. Iz te bede, iz tog sranja, izlazi grupa ljudi sa idejom da zaista promeni svet. I krene da gradi, znaš kao, krene da gradi stanove za ljude. Ne, ne da se obogati.
1: Ne ironično.
0: Nego
1: i ne
0: krene
1: da
0: gradi da stanove da bi svi ljudi u toj zemlji imali stan. Mm. Jebote Bog. Onako. Pa kao, ali onako kriče, ali eto kao nisu ni oni uspeli. Bilo, ma mrš bre u pizdu materinu, kad mi neko kaže ono u fazonu, ali bilo je i dalje siromašno. Jel me zajebavaš da kao da nisu uspeli 100%? Ništa onda treba da odbacimo celu tu stvar. Znaš ko, od čoveka koji se trudi i uspe, znaš, od čoveka koji se trudi i uspe sve, pa kao malo gore, čovjek koji se trudi pa uspe pola, pa čovjek koji se trudi i uspe nešto, a najgore od njih je čovjek koji se ne trudi i radi suprotno.
1: Ne, najslađe je kad dođe
0: ne
1: onaj
0: da
1: period.
0: Gledam, ono,
1: onaj
0: znači, period ja to ne mogu da gledam.
1: Jugoslovenskog potrošačkog društva. Da, to mi je toliko slatko kad idu snimci. Oni stari iz prodavnice.
0: Kada za razliku od ono zadrtih, onih ludaka u Sovjetskom savezu koji su fazonu, ono, ima svi da uđete u komunizam, a kad pocrkali od gladi.
1: Pa da, ovi su, ovi su odustali od kolektivizacije.
0: Odustali su od mnogih stvari koje su vidjeli da ljudi ne žele, razumiješ?
1: Pa nije, na koji su besmisle.
0: Znaš, i onda ono kao, i onda, za razliku od onog sovjetskih ludaka koji su fazonu, mi ima da sprovodimo naše, pa makar svi umrli, a ovi su bili fazonu, ne, kao, hoćemo, kao šta, jebeš sve ako ljudima nije lepo.
1: Da, da.

0: gradu. Razumeš, kao centar okupljanja.
1: Kada nije sezona, onda ga koristi lokalna zajednica za nešto svoje, razumeš.
0: Da, postoje.
1: Nego ću ti kažem, jako da ovo trebalo je bukvalno, treba da napravi mali specijal sa onom, ono što smo čitali, onaj naučni rad od pre jedno 10 godina, sećaš se.
0: Volio bi mi neko to vrati nazad, ja bi seriju o tome napravio, ne mogu da nađem.
1: To je bilo na e-novinama. Ili ti kapiraš da nema interneta, internet nestaje. Matori, nema niče.
0: Gde ja da nađem nema, to? Znači, neko nam je poslao,
1: nečiji
0: rad, ali to je ozbiljnije, to je ozbiljnije.
1: Na e-novine bilo bi 100%, link je sa e-novine.
0: Sa e-novine?
1: Link je sa e-novine. Komplet e-novina nemaš na internetu, ništa. To je nestalo kao da ih nikad nije bilo. Znaš, komplet je neki tipa, što je glas javnosti. To jeste bio glup desničarski dnevni list, ali bi trebalo da je internet, trebalo bi da je na internetu. Da. Nije. Nemaš više arhivu toga. Znaš, sve stvari, internet jednostavno se sužava na 5 društvenih mreža. Uspeli su jebenu stvar koju su, znaš, oni su internet napravili 95. kao ono oružje masovnog opismenjavanja i znanja, da su ga 30 godina kasnije ipak sveli na običan konzumerski medij poput radija i televizije, gde koliko god ti izgledalo kao da ti kreiraš sadržaj, zapravo ne. Ti si u stvari jebeni potrošač interneta danas i imaš 5 shopping centara, a to su velike mreže na kojima možda biraš. Češ malo ovo, malo malo. Onaj neki, da kažem, onaj stari cottage industry internet nestaje. Jebote, ja kada idem na sajt, ono klasičan, da neko uzme i napravi sajt o nečemu i da ga održava i plaća server za to, ja bi kurac da mu popušim. Razumeš, taj čovjek je ono, se, ono, znaš, tako, ali toliko se brzo, nevjerojatno koliko se brzo potrošio. Brže od svih medija, a delovalo je kao da će najviše da cveta u tom nekom demokratičnom pravcu. A u stvari, realno, kad pogledaš, je ono, za 20 godina postojanje internet se sveo na 5 mreža.
0: Jebiga, setimo se, sa setom se sećamo perioda kad to tako nije izgledalo.
1: Da, ne možeš da, kako se zove, su neko kaže, kako je fascinantan podatak, da pazi, Partizan arhitekta, čovjek koji je bio jedinic, koji je onako oslobađio Beograd 44.
0: Da, on 44. ima
1: još
0: crta
1: traje
0: plan. Da.
1: U Jugoslaviji još 9 meseci.
0: On crta plan novog Beograda.
1: Još 9 meseci, on je ušao u oslobođen Beograd i nadahnut time što su uradili,
0: dakle.
1: Pazi, realno Beograd oslobođen kao i Pariz, je, malo kasnije. Znači, ono kao, a Pariz ranije porobljen. Tako da ono kao oni u jesen 44. imaju slobodan Beograd i ovaj već 44. crta njegov ono, budućnost njegov.
0: Da, to je nevjerovatno.
1: Znači kakav te pokret okupljaju ljudi? Da. A kakav pokret? Najmasovniji pokret današnjice. Danas masovni, ne mogu jebati, ono kao, i onda pogledaš ti onda više red za cjelivanje pojasa. Da. O, u pičku, materinu. Znači, bukvalno ono, ja sam, znaš, naglas sam psovao. Gledam i njištim, razumiješ. Samo mi, znači, vidim to, vidim Novi Beograd, kao Novi Beograd i ljudi koji ide su sve ostaje i onda samo u moj glavi ono red od hrama do autokomanda.
0: Šta ti bre, ja kad gledam...
1: Ljudi stoje u redu za vlastitu propast. Pa, guraju se. Kao kod Domanovića.
0: I naravno, pošto je sve lažno, na kraju se i potuku. Jer ti bi kao tamo trebao...
1: To je najbolja verzija sebe. Najbogougudnija. Tu ti kao sebe iskušavaš koje su granice
0: tvoje
1: dobrote.
0: Koje su granice
1: tvoje,
0: tvog čekanja.
1: A tvoje dobrote,
0: suština...
1: Tvoje stradanja za veru.
0: Ti stradaš.
1: Ali
0: tome...
1: bolje da strada ovaj do tebe.
0: Ali, brate, onda ali odmah mora paralelni red. Jer je to. Razumeš? Pa, jer je paralelni red je nacionalizam. Pa. To ti je to. To što se stvara taj... Jebi ga zato što je javašluk. Znači, javašluk vlada ovde prelikasnije.
1: Prestali smo da zajebavamo kretene i eto, ne, razumeš? Ne. Kad smo zajebavali
0: nije,
1: kretene...
0: Nije, nismo i prestali da zajebavamo kretene. Ne, nego je postalo previše kretena.
1: A, zato što smo prestali da zajebavamo. A na internetu su našli ostale kretene, pa su shvatili da ih ima puno.
0: Jel ti shvataš da mi iz 2011. ne možemo, da ti neko rekao da će, pazi, 2011. dolazi SNS na vlast, da ti neko 2012. kaže... 2012. Ja, 2012. ti neko rekao da će...
1: Za 14 godina
0: da će
1: sve biti gore.
0: Da će za 15 godina Vučić će organizovati čarter let navijačima, batinašima, kriminalcima da idu u Crnu Goru na summit Evrope, koja mi ne da nećemo biti blizu, nego ćemo bežati od njeći, ali da će imati...
1: Nikad nećemo
0: da će ono, načelnik beogradske policije učestvovati u ubistvu i da će pri tome to biti sve zabeleženo i da će ono nakon toga onda organizuje ono navijački let. Znaš, to je meni, znaš, to jeste kuvanje žabe, ali nemaš to da veruješ.
1: Ja sam recimo...
0: Nemoj da izmišljaš.
1: Pa, za mene je nekako najveće odustajanje od budućnosti religioznost, razumeš? To mi je nekako... Religija je moj arhineprijatelj. To je moj prvi najveći neprijatelj u životu, jer ja sam kao...
0: Ili neprijatelj logike.
1: Ili neprijatelj logike,
0: tako
1: razumeš?
0: I ti ne možeš osim
1: ne mogu. Pa, znači, to je moj kriptonit, razumeš? I ono kao, ja... A mislim, znaš kao, kritika svega počinje kritikom religije.
0: Naravno.
1: To je najtačnije nešto.
0: Religija je airbag protesti.
1: Religija je airbag
0: back protestima.
1: Završio nas je. Pojas nas je završio. Znači, konačno

0: je slepio studenti Ćaćeva jedno i završio je. I sad kao, to što će oni svakih šest meseci organizovati rave na Slaviji, to će biti još 10 godina. Znači, ubio ih je. Ubio ih je. To je tako dobro smislio. Ali ono kao, znaš, ta ideja da ih ono...
1: Ma, ti dok je to smislio.
0: Razvalio je. Ne, moram priznati razvalio.
1: Ma, de, mislim.
0: Jebi ga, pazi.
1: Ali da koristeći... reći čoveku koji drži 15 godina vlasti, kriminalce razvalio.
0: Je problem, pazi.
1: Razvalio bi on da uradi nešto dobro.
0: On je bio u problemu.
1: On bi razvalio da uradi nešto dobro.
0: Kažemo ono kao, kao objektivni posmatrač utakmice. Znači, posle
1: pa to
0: 15 godina
1: je
0: izvuku...
1: pecanje u buretu.
0: Pa jeste,
1: ma
0: tri,
1: gde je razvalio, otišao u Crnu razvalio, Goru, posran, kao ono,
0: to je, to boli,
1: pa mani to.
0: To ga boli dupe, čoveče, to ono, pa i to je, pa to je, pa on je, namer, on je namerno pustio te budale, zato što zato...
1: Ne, on nije pustio te budale da ga ide i kreće. Ma kako,
0: to
1: je tvoje dodatno učitavanje.
0: Ne, ne, ne,
1: ne, ti si opsednut.
0: To je on smislio.
1: Ti si, ne, on nije smislio da ih oni vrate. Tako da ta priča...
0: To mu nije bilo važno. Znači, to mu nije bilo
1: važno. Ne, to mu je jako važno.
0: On ih je poslao, nije ih poslao. Ti veruješ, ti veruješ njemu da je rekao, to su moji ljudi iz okruženja uradili da meni učine.
1: Ne, ne, to je on organizovao. Ali organizovo. Nije on organizovao da ih oni vrate, da
0: nije, popuši kurac. To nije, ali mu nije bilo važno kao će biti ishod.
1: Me, to nije tačno.
0: Evo, pazi, on ih je poslao.
1: Jako mu je
0: važno.
1: Ja se
0: slažem da ih je poslao.
1: Jest.
0: Znači, on ih je poslao. Nije bez njegovog znanja to.
1: Ma sve je urađeno s
0: njegovim
1: znanjem.
0: Pazi ovo, to ti je win-win situacija za njega. Ako prođu, on će tamo imati svoje kurčenje koje je ono neverovatno. Ako ne prođu, imaće nikakve političke posledice, a mi o tome pričamo, ne pričamo o ubistvu u kome je umešan. Znači, to je ubistvo gotovo. Načelnik policije će biti za 2-3 mjeseca tiho, ako već nije pušten, se brani sa slobode. Tiho, kao i uvek. Znaš, ono, gromopucatelj uhapšen, tiho pušten. Kao i sve ostalo. Tako da, apsolutno da. To je, mislim, to je... Znaš kako znaš? Kada on uradi nešto, kada se desi nešto što je apsolutno nekontrolisano, ono što je apsolutno nekontrolisano jeste ubistvo na Sjenjaku. To je bio jednostavno ispad ludaka s kojima on radi. I to su ljudi koje ne možeš nikad do kraja kontrolisati i pročitati. I desilo se šta se desilo. O sad, šta će on dalje da radi? To je kako on to handluje.
1: No, čite da je njegove ekipe s kojom i piju kafu.
0: To ti kažem, ali on zna... To je, on, mislim, to je ubistvo koje... Ono, svaka, ono, čak i korumpirano tužilaštvo što će lako put dovesti do vrha države. Ali ti kažem, on, i onda on, kada on uradi stvari koje su bizarnije od samog dole, znači ta stvar sa njegovim, sa tim krkanima u Crnoj Gori, on je realno uradio stvar koja je bizarnija od Senjaka, ali nije veće krivično delo, razumeš? Tako on to radi, on je neko veliko sranje, on uradi nešto suludo opičeno, ali realno ne veće krivično delo, kapiraš? Uvek ima neka diverzija.
1: Ma znam što je, ali to je klasičan narkokartel. Čekaj, oni su trebali budu smešteni onaj Porto Montenegro, kako se zove?
0: Da.
1: U nekom,
0: Luštica Bay.
1: Luštica Bay, izvinjam se, nešto, neki luksuzni kompleks vitamina u kojem su oni trebali kao, mislim, to je 33.000 evra. I treba da iz budžeta za plaće. Sve to meni
0: jasno. Samo ti kažem, to je njegov, to služilo da javnost priča o tome. On je skrenuo pažnju i lokalne, i regionalne, i domaće javnosti. Mislim, nismo, od kad je bio avion, ne pričamo o Senjaku. I Senjak je gotov, Senjak je, istraga je toliko kompromitovana, Vučić će dobiti prave rezultate te istrage. Znaš, on najbolji ljudi radi na tome. On će dobiti šta je bilo i mi to nikad nećemo. Dobiti
1: on zna šta je bilo, jebate.
0: Pa dobit će...
1: Kao što znam svemu, mislim.
0: Pa ne, bio tu moment koji nije bio. Mislim, ovo je stvar koja se, kao i jebiga nacrsnica. Znači, samo fora u tome što se on brzo snađe da stvar koju bi svakog politički ubila, on je sve preživi.
1: Preživi zato što kako da ga ubije politički, jebote, kad je on apsolutni gospodar života i smrti u Srbiji.
0: Pa to ti kažem, on
1: slanje
0: ljudi u Crnu Goru je po njegovom planu. On je napravio to da ne može da izgubi. Da mu je prošlo, bilo bi wow, srpski svet, da mu nije prošlo, imamo, znači tako po tome ti kažem.
1: Pa da mu nije prošlo, nije mu dobro.
0: S druge strane,
1: ne možeš reći da mu je to bilo dobro.
0: Mislim, ali ono kao mala je to cena, bolje da istrpi dva neprijatna novinarska pitanja nego da odgovara za učešće u ubistvu Krimosa pod nalogom njegovog pandura. Mislim, to je mnogo bolje. Da spreči to, da se priča o tome. A ovo sa pojasom. Pojas, imate, crkva tvrdi da ga je videlo 1,1 milijun ljudi. Aj, ne klažu, recimo...
1: Pa ja, bilo da je pola miliona sigurno.
0: Pola sigurno, ali ja mislim da je realna cifra negde 800.000. Znači, crkva mora da laže, to im je jebiga, ne mogu da nisu u stanju da kažu istinu. Kao to je jednostavno mora. Tako da dodali su, ali ja mislim da
1: realna cifra... Mislim, lažu u vezi pojasa za početak. Onda
0: pa kažem, laže na laže. Ali je fora što kada razmišljamo o tome, to je realno moglo. Pazi, jedan vernik se zadržavao 3 sekunde pred tim sranjem. Tako da je, to je od 21. maja do 5. juna tehnički je to moglo da vidi milion ljudi. I to je non-stop išlo, mlađe. To je non-stop išlo. I samo malo, bilo jedno prebacivanje. Prvo je pojas bio u, u crkvi Bogorodičevoj. U Spenje ili Vavedenje, zaboravio sam. On kod Beograđanke, pa su ga posle 3 dana prebacili u hram. E, od kad je tamo, mislim, ali sve vreme je to neprilj. Taj, taj red je uvek kilometar. Mm. I ti ljudi, svi koji su bili, znači to je bilo 9 plus 10, 15 dana je to moglo da, da vidi milijon ljudi, jer se jedan čovjek zadržava 3 sekunde pred time. Razumeš? Bukvalno, to teče kao assembly line. To ja, ja sam gledao snimak, u minut prođe njih, ono, prođe ih bar 40 pred time. Mm. To je kiss and run.
1: A kada su ga zatvarali?
0: Nisu ga nikad zatvarali.
1: Sve dano noć ne bilo.
0: Stalno je bilo. Nije bilo working hours. Stalno je bilo.
1: Sve znam.
0: Tako da, pa, a na pazi, na to sve to je jedan
1: zarad. No, posledice toga.
0: To je, ajde kažem, to je 800.000 potpunih mentola. Sa tim, ona imaš, sa tim imaš, na njih ide, pazi šta su oni još uspeli. Ko pogledaš da su oni uspeli, nije meni toliki čak ni problem što je tu puno ljudi bilo da to uradi. Nego što na jednog tog imaš 2 do 3 apologete koja ti kaže nemoj to, kao nemoj s time da se sprdaš. Kao, ja možda lično nisam bio, ali moramo to poštovati. Znaš, ti ljudi koji su ti ono kao, ti ljudi, na primjer, neko napiše, ti si primijetio da su svi, ali svi do jednog studentskih naloga u blokadi na društvenim mrežama, su se osudili za jebavanje ovaj, pojasa. Svi do jednog. E, u tome je pobjeda. U tome je pobjeda.
1: Pobjede.
0: Znači, pobjeda u tome što su se čaci i pobunjeni ljudi konačno našli na istoj strani i to je ona seme kvazi sabornosti i jedinstva koje se uvek podvali u Srbiji kada krene ideja o promjeni.
1: Pa naravno.
0: Mi smo svi ipak na kraju krajeva pravoslavni Srbi.
1: To smo ti i ja rekli.
0: To
1: ti ono,
0: to
1: kad se
0: i ovo je tome služilo.
1: Kad se na tri mosta pojavio Sveti Sava, razumeš, i ono, kad je krvavu ruku zamenilo pumpanje, kad je, mislim, sve je to jasno, ali ajde sad ovako, realno. Dakle, koliki je ono, koliki je stepen poklapanja jedne i druge strane.
0: Ogroman, znači, ogroman.
1: Pa sigurno jedno 60%, 70%. Eto, nek se nađemo da je 70%.
0: Da.
1: Neka je 70%. To je to, jednostavno.
0: To je još mali problem.
1: Ti kada prođe, znaš, desi se, Vučić verovatno neće pasti, nego će se preliti u nešto drugo, neće doći do nekog njegovog velikog pada.
0: Ja isto mislim. Da
1: će do nekog prelivanja. Znači, hteo nekto šta god da se dešava, mi sa tim ljudima gradimo društvo u ovoj zemlji. Jebi ga. Znači, to je to.
0: Ako Homelander umire, umire Valde Vučić.
1: Pa ne, ali ću ti kažem.
0: Ne, naravno, mi ćemo to ostati. To nam je.
1: I ti gradiš društvo i znači, u tom svetu ima puno
0: jasno,
1: čestitih ljudi. Znači, u tom svetu ima puno čestitih ljudi s kojima ćeš se ti ono kao... Znači, to ja zamišljam ovako. Imam čoveka s kojim potpuno se razumem. Međutim, kada dođemo pričamo o fudbalu, on je iracionalan. Razumeš, znači bukvalno iracionalan kad pričamo o fudbalu. I tu ne možemo, ja mu kažem čoveče, ali namešteno je, prvenstvo je namešteno. On kaže, znam amatori, ali ja kad čujem da lopta raspali u stativu, ja se naložim. Bez obzira što znam da je ono ceo igrokaz. I dalje postoji, kaže, taj moment mogućnosti da će neki debil greškom dati gol na utakmici koja je već prodata i da će najebati i tako dalje i tako dalje. E,
0: ali to se ne nada, on je, to su ti ljudi što veruju da nije namešteno, svi navijaju za Zvezdu.
1: Ma naravno, ti ne govorim, on meni objasni, vrlo racionalan način mi objasni svoje iracionalno
0: možda
1: verenje.
0: Protivnik kojeg su nam doveli vezanog se odveže.
1: Ne to, nego zato što uvijek postoji i taj moment nečeg što je iznenađujući.
0: Koji to stepen? Za mene to nekako, ne znam, za mene to nije stepen. Ove,
1: nije, ja to razumem. Vole, znaš, jednostavno ti voliš nešto i to te vozi.
0: Ja, vole ljudi kečere.
1: Vole, brat, pa da, dođu. Ono, tako da,
0: ali ovdje je drugi neki problem. Ovdje se od ljudi traže mnogo groznije stvari i ljudi ih ispunjavaju. Nije to sad kao... stepen naš, možemo se ne složiti oko toga da li ananas pripada na picu, ali jedni su za genocid, a drugi nisu. To je problem.
1: Ja isto, ne, jedni podržavaju to, a drugi...
0: To je
1: ne.
0: Mali problem. Što bi ja voleo da se mi razmimilozimo koje estetski pitanje. Da li volimo ono više gitare ili više harmonike. Ali ono kao, problem je što od tih stojača u redu, ti što stoje u redu 12 sati, jako puno njih će čuvati koncentracione logore. Znaš, to je taj mindset, to je taj poslučnički, konformistički, to su čuvari logora budući, razumeš? E, o tome se radi. Znaš, a ja sam u tom logoru. Pa mi se, znaš, malo to problem što mi smo njih dok je bilo drugčije, mi smo njih podjebavali. Oni će nas pobiti.
1: Pa
0: to,
1: da, ali,
0: to je razlika.
1: I to ću ti kažem, nije procenat čuvara logora tu toliki.
0: Nije 100%.
1: Znači,
0: ali, izvini,
1: 100%.
0: Ako je milion, neke pola.
1: Pa nije ni 50%.
0: Ma jeste, brate,
1: znači,
0: mili.
1: Nije ni 50%.
0: E, drugo,
1: ali,
0: mlađo, ogromno.
1: Ali da.
0: Mlađo,
1: ali će, ali okrenut će glavu, to je tačno. Okrenući glave.
0: 20% radi u logoru.
1: Okrenući glave, jel brate Srbi su pravoslavni.
0: 20% radi u logoru, 60% gleda u drugu stranu, 5% se viče, 1% se bori.
1: Da, tako je uvijek i bilo.
0: Ali je fora što, onako, mlađo, ti ljudi su, to nisu, ja sam, znaš, to je počelo, tamo kad je bilo u maloj crkvi, to su bile babe i sakati. Mm. Ali kad su premislili u Hram Svetog Save, matori sve mladi, klinci se takmiče. Znaš, kada si bio, jesi bio klinci, to pričaju to njima.
1: Matori, klinci idu kroz ono, Knez Mihajlov i pevaju Ratko Mladić. Mladić, to je to. A znaš šta je to?
0: A koje poklapanje Ratko Mladić je pojasa? 100%. 100%, 120%. Mm. Znači ti ne možeš da veš, mislim si ko je to ono.
1: Amatori, to je ono ulazak crkve, to je ono Faustovska Đinđićeva pogleda.
0: No, meni je, znaš, ono, je, meni, meni nervira bre svi koji ćute, razumeš, kao daj nemoj da, da sad padnemo, nemoj da nam prodaju priču, da kao nemojmo, kao, znaš, nemojmo vređati verske, ma vređanje verskih osjećanja je osnova progresa. Bukvalno, bez vređanja verskih osjećanja nemaš budućnosti, nema, ima samo prošlosti.
1: Ja bih ga, matori, izgleda da nema budućnosti.
0: Bukvalno, vređat ću verske osjećanja dok sam živ. Eto, to je to.

0: Drive-By Truckers, prije toga smo slušali Social Distortion sa njihovog novog albuma Star Born to Kill, dobra je stvar.
1: Jedno od dve dobre na albumu.
0: Pa dobro, nisam slušao ceo album, ali nekako od sve kad sam čuo. Nije dobro.
1: Flopčina, da, mislim. Nije
0: ne znam. Stari su to punkeri i naravno Postcards from Paradise Flash for Lulu.
1: Da, Flash for Lulu. Izašli su i Novi Dwarfs, isto i album ima nekoliko dobrih stvari, ali u principu mogu da bude EP dobar, a ovako album kao bez veze. Čitam malo poruke. Može Pope tu vašem vernom slušalcu sa Novog Naselja čestitka rođendanskog? Kako ne Pope, brate, sa Novog Naselja naš verni slušalce, evo ti jedan srećan rođendan.
0: Popet?
1: Sad je opet Popi Popet.
0: Popet, srećan rođus.
1: Pa onda sve što ja hoću da vam pošaljem za četvrtak nema na Spotify, nema Blitzkrieg, nema UMT, ajde mlađe da mi ugodiš, zavrti UMT, hvala Gari. Iva Lin je Alison Brie, bre, što bi ovo trebalo da mi znači nešto, ko je Alison Brie, osim što mi je dobra riba,
0: osim što mi je dobro ime.
1: Da, pa mali Adam i Sveti Sava Mastersa, tako nešto, to je age old story about prodigal son who comes back. Pa onda kaže, ali 2026. svi već znaju tajnu Himena, tako da nema smisla više čuvati je. Ovo je moja kuća,
0: dobro,
1: živeo sam tu.
0: Dobro, neko sam još mogla da razdjeviči.
1: Da, ali ako je to kuća Jovana Cvića, jednom sam preko puta za malo jebo i vratio se suha kurca u Beograd. Pa mislim, ta kuća služi da za malo jebeš preko puta nje.
0: Ali da onda neguješ sećanje za malo jebanje.
1: Partizani odlični za osvajanje slobode, Almantes ekonomije. I beg to differ. Da nije bilo te ludačke, da kažem, iracionalne, a opet ono kao juriš ekonomije, ljudi, mislim, to jeste u nekom, da kažem, širem ekonomskom smislu bilo neodrživo.
0: Ma matori nije bilo dobro, jebi ga. Aj sad, ono, nemojmo se zabavati. Ali okay,
1: stani da te pitam
0: trenutku,
1: nešto.
0: Pitam.
1: Kad je pravi trenutak za skućiti milion ljudi? Kada?
0: Ma ne radi se o tome. Ne radi se o tome. Mi pričamo. Ne pričamo mi o periodu nakon rata i ono pokušajima, neuspesima i opet kombinacijama.
1: Do kraja svemira sam im zahvalan na pokušajima utopije.
0: Da.
1: To je moralo da košta. To je moralo da znaš šta. Ali kao i dalje ti siliteri u kojima žive milioni ljudi. Ti razumeš te putevi, te pruge. To je moglo samo na krilima ideje.
0: Da.
1: Nije moglo na krilima jebenog profita.
0: Ja bih sad na krilima ideje će ti 800.000 ljudi ljubiti pojas.
1: I to je na krilima profita. Ti ljudi su ovce za šišanje, razumeš? Samo jednom u istoriji ove zemlje je neko čista srca uzeo i rekao sad ćemo da spičkamo, da napravimo nešto za
0: džinovsku mobu.
1: Napravit ćemo džinovsku mobu, tako što ljudi mogu sve kad se udruže. I zato ta ekonomija koja jeste bila ono...
0: Šta ti je, brate, razdijavanje? Pa smisao...
1: Ali pošto mi ne možemo da zamislimo svet van kapitalističkih okvira, naravno da se to smatra utopijom i nekakvim onako ideološkim sanjarenjem. Ali evo, neko se usudio, razumeš, da odsanja i zbog toga što se neko u jednom trenutku usudio da odsanja, mi danas imamo gde da živimo. Da je sve vrijeme bilo zapadno, kapitalistički, racionalno i po pravilima ekonomije koji su ono stari građanski ekonomisti zapisali, mi bi ljudi poput tebe i mene se bre ne bi ni rodili, jebote. Mi dolazimo bre iz duge loze gologuzije. Nas su odručili da prave kad su imali gde da nas stave, razumeš? Inače, ono kao, zamislite, mislim, tog baby booma jugoslovenskog ne bi bilo da ljudi nisu imali gde da žive. Zemlja tako ono bukvalno preklana ratom, prekopana. Razumeš? Da, bukvalno sjebana.
0: Progres posle rata se desio i drugim zemljama. Jebi ga,
1: ali
0: nije
1: kako
0: da nije.
1: Se desio u drugim
0: pa
1: zemljama?
0: Dobro, desio
1: kako
0: se na način na koji je mogao.
1: Znači, imao si ceo svet se podijelio na dva kontinenta na kojem mi živimo.
0: Budimo
1: realni.
0: Budimo realni.
1: Kontinent
0: znači,
1: na kojem mi
0: da...
1: živimo se podijelio na dva bloka.
0: Baby boom je bio u Evropi, jebi ga nakon toga.
1: Baby boom je bio u Evropi, sve je u redu. Ali kao, znači, jedni su dobili pare od zemlje koja nije, koja od rata profitirala, to je SAD. Znači, postoji zemlja koja je iz rata izašla bogatija. To je jedina zemlja su Sjedinjene Američke Države. Sve druge zemlje su izašle iz rata bedne, uključujući i Englesku, koja je bila imperijalna sila, izašla bre, Engleska je krvavo platila rat. Znači, jedino koje je izašlo super bogat i mnogo bogatiji su SAD. I SAD onda dele pare Evropi, ali pod uslovima. Znači, živeći to ovako i ovako i ovako, dobit ćete pare. I to je tamo se desi baby boom na krilima toga.
0: Pa i mi smo dobili pare
1: baby
0: u periodu posle 48.
1: Baby boom se ne desi u istočnom lageru.
0: Nije, ne desi se.
1: Razumeš? Ne desi se, desi se onako normalno rađenje.
0: Dobro, znamo, brate, da je istorijsko ne Staljinu jedna od najvažnijih stvari i osnova našeg preživljenja. Ne radi se o tome.
1: Da
0: je
1: neko
0: ne
1: bio dovoljno pametan. Ne, da je neko bio dovoljno pametan da proba nešto prvi put u istoriji, idemo realno uspe, razumeš? I sad, okej, neko će reći, dobro to duže stazne, ali kao, znaš, jednostavno, kako ti kažem, ono...
0: Ne, na duže staze ta priča isto besmislena, radi se o tome da u pojedinim trenucima kad je trebalo nešto se odrediti, nije određeno kasnije i to je suštinski problem ovoga.
1: Na duže staze je besmisleno jer ljudi ne mogu da zamisle, ljudi pre mogu da zamisle kraj sveta nego kraj kapitalizma. Ne. Znači, kao kapitalizam je, jednostavno, mogu da zamisle da planeta nestane u nuklearnom holokaustu, ali ne mogu da zamisle da je pao sistem. To ne mogu da zamisle. To im je previše strašno. Jer je kapitalizam naučio da je najbezbedniji u njemu i da je tu toplo i da je tu fino, a da je sve ostalo užasno opasno, razumeš, i da ne treba probati. Evo, vi su probali.
0: Naravno.
1: I u ogromnoj meri su uspeli. Tako da mi, to njihovo, ali zbog njihovog zanesenjaštva smo mi živi.
0: Naravno.
1: U krajnjem ishodištu.
0: Naravno, mislim.
1: Nas ima zbog toga što je moglo da nas bude.
0: Da li će politikom razjedinjavanja nastaviti da razjedinjavaju ljude dokle god mogu, jer je to suština. Mislim,
1: znaš,
0: prevari,
1: da Vučić,
0: zavadi pa vlade
1: je uzeo, ono, da Vučić
0: to
1: što uzeo,
0: se non stop zakuva.
1: Pazi, da Vučić uzeo te pare koje je uzeo od Kine i od tih para ono skućio sve ljude. Da je od tih para, ja bih rekao, dobro, ajde, okej. Okay. Ali on su te pare da održi sebe na vlasti. I svi ti ljudi koji su uzimali te pare od Tita pa nadalje su uzimali da bi učvrstili i održali svoje vlasti. I sve ostalo je, razumeš?
0: A rekli smo lepo, to je pašićevština koja se nastavlja do beskraja.
1: Sa jednom malom
0: pauzom. I to je to, mislim, to je to što
1: aha, mi kaže, da li ja sam napravio svoj sajt skoro da okačim neke tekstove, gde da se nađemo? Sveko će popušiti onko
0: pre sajt.
1: A ima još ponuda, gotovo je, otvaram sajt i održavam ga. Hoće ljudi da im ja popušim, pa to ti je. Ne pušim ja baš tako dobro, jebote. Mislim, ne bi da vas razočar.
0: Pa neće prvo pušenje biti bilo dobro, ali sledeće
1: mislim, nisam
0: već.
1: Nisam nikada.
0: Četvrta, dakle, peta. Je. Ja recimo, nisam, pet sajtova, ja, dobro, peta pušenje.
1: Konta, moj prvi, mislim, koji prvi ko bude dobio, taj, tom će biti najgore, jer ja nikada nisam radio.
0: Tako, zato ali, ne želim da to budem ja.
1: Da, zato ti,
0: ja
1: ti
0: želim,
1: ćeš peti da napriš sajt.
0: Pa tu pet, šesti, da to već liči.
1: A ovo je potrčo, jebik. Dobit ćeš loše pušenje, šta ti radim? Dobit ćeš loše
0: riblje pušenje.
1: Dobit ćeš riblje pušenje, to je to. Ove, i, pa onda kaže, isti osjećaj, kad sam gledao prve dve epizode, slušam i srce mi kuca od ponosa i divljenja u sva sranja i golava tok i razmišljam, čoveče, u kakvoj zemlji živimo, a onda shvatim da ne živimo. Ne, i to ne. Jako dugo ne živimo, živimo u slobodnom padu i usput svaku stenu na putu do dole zakačimo i razvalimo, onako pa, da glavom potkačimo, da. Ove, istoričarka kaže kako je pogledala dokument u Kraljevini Jugoslavije iz jedne fabrike u centralu, šalju pismo s pitanjem, radnici pričaju o godišnjem odmoru, šta da radimo. Centrala odgovara, kakav odmor, secite tu ideju u koridu. A ovi su prihterali na odmoru.
0: Pa da, morali su, zašto su shvatili da je ono kao dobar radnik i zadovoljan radnik. Ja bih ga, što jako ima smisla.
1: Teško srce, priznajem da je dala u pravu, ja znao čemu tačno, ali nema veze, uvijek je lepo biti u pravu. Kaže, da li je to 90% ovog stanovništva pretplaćeno na pravoslavni newsletter, jer sam ja iz vesti saznao da je stigao karate pojas nekog sveca. Ljudi, to vam je najbolji primjer kako izgleda kada država stane iza nečega, a kako izgleda kada se to prepusti samo ljudima koji su ti kao pravi hardcore vernici. Kažem ti, to je bilo u Petrovaradinu prošle godine. Bili su samo oni koji inače idu da ljube sve živo. Znači, što postoje u ovoj zemlji, vidi, u ovoj zemlji postoji jedna mala grupa tih hardcore zilota, da kažem. Znači, ludak, ti baš heavy ludaci, ti što žene s maramama svaki dan, ne samo kad idu za Instagram u crkvu, nego znači imaš te heavy vernike, to su ljudi koji su, mislim, znaš, to je ljudi s kojima nemaš ništa zajedničko, potpuni sajkoj.
0: Teškoće.
1: Ali, teškoće. Ili teškoće, ili neki leči narkoman.
0: Teško.
1: Uglavnom, nisu oni svi mlatili teško.
0: Ma, nije.
1: Nisu oni svi teško, imaš ti tu ljudi koji su to jednostavno odabrali. Pa mora biti, nisu
0: pa
1: svi.
0: Kad malo zakopaš, vidjećeš da iz toga stoji.
1: Pa, mislim,
0: totalna posvećenost, a da pri tome nisi
1: da,
0: ti
1: to, misliš,
0: ono odsustovanje
1: i sveta.
0: Pa naravno.
1: Pa verovatno jeste neka muka, ali mislim, ne mora biti muka u klasičnom smislu. Dovoljno da se ti i on ne razumete
0: ili
1: ništa.
0: Ili porodična tragedija ili nešto. Mislim,
1: tih ljudi uvek ima u društvu i ti ljudi, kako se svako društvo može da izdrži.
0: Ja ti govorim iz ličnog iskustva, iz bliskog okruženja.
1: Svako društvo.
0: Pri tome ne mislim na sveštenika koji ko blagosilja, nego ne mislim na ljude koji dolaze.
1: Da svako i ole normalno i prosječno društvo može da izdrži taj procenat iracionalnih ludaka, razumeš? I to je održivo i te ljude treba da kažem i negovati. Ali ono kao to, ali drugi, a ovo ti pokazuje šta se dešava kada država sa svojim represivnim propagandnim
0: naravno državni cilj je da zaustavi pobunu. I oljubljenje kaiš koja se zapljao za zaustavljanje pobune.
1: Kažem,
0: što znamo?
1: Imaš primjer kako izgleda kada se prepusti samo hardkor vernicima. To bude stvar nikad gužva u crkvi. A kad država odluči stani za toga sa svojim parama i represijom, onda bude milion.
0: Matori gužva u crkvi ti je na dva događaja, Uskrs i Božić i kraj priče. Na ostale događaje nema gužva u crkvi. To je jasno, je mi. Ostatak vremena ljudi sastavljaju kraj s krajem i pokušavaju nešto da zakrpe taj svoj.
1: Primetili ste kako
0: mi je dobra ova treća epizoda. Druga epizoda bi mi bila najdraža do sada. Aha. Kad kažem prva, druga, treća. Treća mi je super. Nemam šta da kažem, osim da ono su genijalštine, stvarno Hrvoje kapa dole, super urađeno i volim zato što je zasnovana na jebenim činjenicama. Niti i to je što nema ono, znači nema budalaštine, nema gluposti, jednostavno suro i naravno najlepše to što kad ti počne epizoda u Ljubljani završi se u Skoplju, pri tome ide u sve republike, dobiješ i albanskog istoričara, istoričarku, dobiješ i bosansku istoričarku, dobiješ,
1: znači, lepo,
0: dobiješ prvi put bukvalno...
1: Vidiš, ne vidiš to dobro, super sa albanskom istoričarku, ti lepo objašnjava kako jednostavno to nije moglo da uspe iz smisla što niko nije hteo da integriše Albance na taj način. I plus ta ideja da su oni naš kao zbog ne znam čega, uvek čak i u jugoslovenskim okvirima bili ono kao tipa neki ostatak s kojim ne znaš šta ćeš.
0: Uvek je, i taj doza rasizma je postojala, uvek i to je ono. Naško, ali je interesantna ta rečenica koju je rekao Koča Popović, Tito, ali to sam zapravo...
1: To nije iz serije, to je rekao, to je Bešlin rekao.
0: Slobi, da, Bešlin, isto kod Hrvoja.
1: Ne, Tito je rekao.
0: Ne, Slobi je rekao.
1: Koča Popović.
0: Nećeš moći, da, ne moš ti, od Banaca možda napriši Jugoslovene, ali ne moš Srbe. I to je rekao, ja mislim.
1: A da, može Milošević to
0: Miloševiću,
1: rekao,
0: Miloševiću je rekao Koča Popović.
1: Moguće da krajem 80-ih već. Da. Ne, al kažem, naša super je ta žena albanski istoričarka koja lepo kaže, vidite, mislite korelacija, znači albanski nacionalizam rastao je sa albanski nacionalizam je rastao sa dve strane, padom, sa time što nisu integrisani u ekonomski boljitak.
0: Ne znam, tri problem.
1: Pod jedan, i pod dva,
0: problem kreće sa vojnom upravom 1912. kraj priče. Možda
1: na komunistima jeste krivica da to nisu rešavali.
0: A isto su nastavili.
1: Trebalo rešavati komunistički.
0: Ali isto
1: a nisu rešavali komunistički.
0: Nastavljali su i na isto.
1: Kažem,
0: kako
1: nisu rešavali komunistički. Kako. Nego su se vratili, razmišljali su u nacionalnim okvirima. I to je recept za katastrofu. Ali on kaže, znaš, kao jednostavno, kada su ti ljudi vidjeli da su oni zbog svoga, ono kao, znaš, da su jednostavno isključeni iz ekonomskog progresa, oni su se okrenuli nacionalizmu.
0: Znaš, kao, i prirodno je da ono što su drugi narodi prošli u 19. veku, oni su to prošli u drugoj polovini 20. veka i to je to, razumeš?
1: Ma ima, i
0: to
1: je, ima i taj problem
0: jest,
1: što je...
0: To je isto.
1: Pa, smo misli kao zakasne nacionalni pokreti.
0: Pa naravno, jebate, nemaš ti to...
1: Nije to toliko, zakasnelo, razumeš?
0: Da, nije.
1: Pa nije toliko zakasnelo, što Albanija nezavisna 1911. a Srbija 30 godina ranije.
0: Pa nema veze, ali jebate, na Kosovu ti je najbolji primjer toga, razumeš? Tebi je tamo nacionalno buđenje.
1: Kosovo je kolonija srpska, razumeš? To je problem. Što mi lažemo da je to srpska teritorija, a to je obična srpska kolonija prema kojem se Srbija odnosi kao prema koloniji.
0: Naravno, ali na osnovu mita.
1: A šta je uloga kolonije? Čemu služi kolonija? Za eksploataciju.
0: Slažem se,
1: tim što
0: ali...
1: tamo nisu ni eksploatisali kako treba, nego je bilo čisto ono neka gluparija koja je ono bila ono manje više. Okej, okay, jesmo mi ekonomski eksploatisali Kosovo, da se razumemo.
0: Ma to je bila, no Kosovo je bilo zapravo naša zamena za nedobijenu Bosnu. Jer smo u pregovorima sa Austro-Ugarskom. Prvo interes je bio da se širimo na Bosnu, ali onda s obzirom da smo potpisali da nećemo više pravi sranje u Bosni.
1: Ne, mislim da albanski nacionalizam verovatno najjači u ovom delu Evrope. Mislim da nema toliko veze sa mislim, znaš, mala je to razlika između deva, mislim, kao 30 godina sad baš da toliko napravi nacionalizam, znaš, nije, već je 912. problem, a ne
0: ma problem
1: a ne što je Albanija 911. priznat.
0: Problem je jedan i drugi. Znači, problem je, taj bio problem u najavi koji nikada nije rešen. Mislim da se razumemo.
1: Nekako je Srbiji ostavljeno da se kolonijalno, čak i u socijalizmu,
0: isto,
1: je ostavljeno
0: pa
1: Srbiji da se kolonijalno odnosi prema Kosovu.
0: Tako je,
1: to je bila greška, to je trebalo sasjeći tada još. Imali bi bar kažem, 60-70 godina fore da nešto napravimo od toga svega.
0: Ha.
1: Znaš, ali ideja danas, znaš, kad ljudima, kad mi danas...
0: Možda je moglo
1: sa... Prvi dan sam imao skoro kao neki...
0: 70 i neke je možda moglo to da se...
1: Imao sam razgovor s jednom mladom curom, koji je mladom, 30 godina, mlađi od mene dosta, pa je onda bila... Kao šta, kao to što je, ona izjavila nešto sledeće, mislim, dnevnik dva teški. Okej, možda, kao možda je Kosovo trenutno kao nezavisno, ali mi od toga ne treba da odustanemo. Ja se nju pitam šta ti to znači? Znaš, kao ja ti imaš 30 godina, rođena si, ono, ne znam, ovaj, kako se zove, 95. Šta znači da ti ne odustaješ od Kosova? Aj mi sad samo, evo, ja, pošto sam ja odustao davno od Kosova, pa da mi objasniš gde sam ja to pogrešio i šta bi tačno to trebalo, šta, od čega ti ne odustaješ? Kao mi treba sačekamo da se promene kao uslovi, a promenit će se sigurno kad tada.
0: Da, pa šta pa da napadnemo Kosovo? To je isto besmislice.
1: To je bukvalno neka, ono, neka ta ono, antiglobalistička četnička priča.
0: Pa nije, nego
1: zašto? I onda ona kaže,
0: ne,
1: mi ne treba...
0: To je autistična politika koja
1: ne,
0: se nastavlja.
1: Ne, ja sam teo da pitam šta to zna. Ona je to čula negde.
0: Ona
1: je to čula negde. Ja sam teo da pitam šta tačno znači da mi ne treba da odustanemo od
0: Kosova. To govore političari opozicioni da ne bi
1: izgubili narod.
0: Mora to da govore.
1: A ta riba je, ta riba je, je levičarka sebi, razumeš, ona je ono, inače je feministkinja, inače, da, da, da. Znaš, kao inače je tako, ali to je ta neka instagramska varijanta gde se baš ne udubljuš previše. I onda kao, znaš, jes, kao, znaš, pa što mi
0: država nikada nije napravila.
1: Ima samo nežno prema sebi te to važu i sve, razumeš, ono, sve je to.
0: Ajde sad uđemo.
1: Ali nije odustala od Kosova.
0: Ali ajde da uđemo ja kao u glavu nekog kao nacionaliste koji ima... koji bi trebao da ima nešto kao razum, uz pomoć razuma da pokuša kao da shvati poziciju Srbije u kojoj, pa da zauzme bolje pozicije, pa da krene da reši to problem, da kaže ok, sad ovo moramo da uradimo, ovo ćemo, mi ti ne možeš zvanično priznati Kosovo, ti možeš svesti kancelariju Kosova u Beogradu,
1: ne bi zvanično priznati. Dobro, me zanima za tog lika.
0: Pričam, sad ti ja govorimo šta treba da uradi neko, a da ga ne ubiju sutra. Jel me razumeš šta hoćeš kažem? Šta je moguće napraviti?
1: Ljudi, šta klinka, mislim nije klinka. Šta žena od 30 godina...
0: Ne, govori ono što je čula. Govori ono što je čula na RTS-u. Mi ne trebamo odustati. Kosovo, to će ti reći Vuk Jeremić. Mi ne treba odustati, to će ti reći...
1: Ja sam
0: ne to reći svaki političar.
1: Ja znam, ali ova cijela svoja... Mislim, možda ja... Ono,
0: neodustajanje znači... Neodustajanje zapravo bi trebalo da znači u pregovorima izvojevati što više za odustajanje, ako me razumeš.
1: Ne,
0: shvataš,
1: ovo je bilo, okay, ćemo vratiti kao... Kosovo kad se promene geopolitičko.
0: Pa
1: zašto bi jedna žena, koja inače, pazi...
0: Šta ćemo raditi sa 2 miliona
1: to
0: ljudi
1: sam ja
0: tamo?
1: Pitao,
0: opet ćemo i gurati u hladnjaču.
1: To sam
0: šta?
1: Ja pitao, rekao, ti razumeš da, jer ti razumeš da ovo što je trenutno, ovo što je trenutno na Kosovu, to je kao rezultat... To je...
0: Vraćamo se na knjigu, kako se zove, jednu dobru staru, koja kaže, došli smo u tuđu zemlju, ovo je tuđina, ovo je tuđi narod. Tako je, i onda krenuli smo tu da pravimo sranje i to je to.
1: Ali
0: a
1: znaš
0: to
1: kao,
0: je...
1: ako devojka koja, naš, mislim, je ono kao alternativka svaka, naš, ona razume da treba, ona spremna je da se tuče za pravo na abortus, spremna je, na razumeš, kao na te neke, ono jasno joj je da je patrijarhat nevalja, ali kao Kosovo, ne smemo da odustanemo od Kosova. Nevjerojatno to Kosovo zauzima neki, znaš, kao da su to njima toliko duboko usadili to sranje.
0: Pa naravno da su, pa jesu.
1: Kažu ti kapiraš da sad tamo su živjeli ljudi koji nisu želi da budu
0: dobro ovaj jeste, ali tamo imaš ono kao, mislim, nisu usadili, imali su čime, o čemu da pričaju. Imaju na kraju krajeva manastire na osnovu kojih se stalno vraćaju i ti to ne možeš taj deo reći da ne kako, postoji,
1: pa
0: postoji.
1: Pa kakve to ima veze, ono?
0: Pa ima veze zato što im je to osnova na kojoj pričaju i zasnivaju, a to je religija, a tebe boli kurac za religiju. Da. Sad ti ja pričamo, ulazimo u svest...
1: Tamo je pravoslavno hrišćanstvo manjinska religija već 100 vekova.
0: Pa jeste, jeste. Ali onda postaje se to pitanje, a to je na koji način ti kao neki novi vođa ove zemlje koji će se roditi, jel, i koji bi trebalo da napravi nešto pragmatično, što bi bilo kao mi Albanci moramo shvatiti da suživot između nas i Albanaca važan, da taj deo teritorije izgubljen za nas,
1: da,
0: na isti
1: kao...
0: način na koji su Mađari izgubili Vojvodinu, i da prihvatimo to kao što su oni prihvatili, i da deo toga nikad ne prihvade, i lepi tu svoju 64 komoda, 64 županije, uvek ćeš kao... imati to, ali da tvoja vladajuća ono kasta bude ne, to nije pitanje koje ćemo da otvaramo. To je suština. Dakle,
1: mene samo
0: jedan,
1: zanima kako
0: jedna...
1: je moguće da neko u glavi dosegne neke, kažem, ono liberalne vrednosti, slobodarske, a da
0: moguće.
1: Mu ostane ideja da
0: opet
1: treba opet Albancima uzeti Kosovo.
0: Opet dolazimo ono, brate, skroz sam racionalno sve, a brate, zvezda, zvezda se voli, ostalo su sitnice.
1: Znaš, meni je to
0: isto
1: čudno.
0: Isto tako, čovjek može sebi iracionalno da, znaš, da bude skroz jasan, da mu je sve razume, da razume. Pa to je kako fizika i religije. Kako, razumeš, kako ono...
1: To je ošljarenje, to mi je jasno. Pa pričali smo o tome. Znači, pa... religije u sadašnjosti moguće zašto ljudi ošljarene. Mislim, ne provode po knjizi. Da provode po knjizi, umrli bi sutra, razumeš, ali... Ali za ove stvari su mi čuli, da ono stvarno, znaš, kao u fuzonu sve su...
0: Jebi ga lakše.
1: Ali kad se vojska na Kosovo vrati, šta će da siluje opet Albanke?
0: Pa da, da kraje televizore.
1: Da kraje televizore, ne razumem.
0: To je to.
1: Dajmo malo muzikija da poslušamo.

0: Slušali smo Turists i predi
1: Annie
0: Lennox,
1: mladu
0: dok
1: Annie
0: je bila
1: Lennox,
0: mlada,
1: dok
0: pa
1: je bila
0: onda
1: punkirka.
0: Slušali Australijance malo.
1: New Waverka. Ovaj, New Waverica.
0: Pa smo slušali Frankie Lee, isto jednog amerikanistu. Svega ima, znači, ovo jedna velika kombinacija.
1: Dobro je bilo, dobro je bilo, dobro
0: Može
1: je bilo.
0: Može se reći da je bio dosta, dosta je bilo kvalitetno.
1: O, a ste ga nagazili. Brutalna muzika, brutalne teme, skroz politički dan, ali takav nam je život. Nemojte sad turnir u Tilburgu, molim vas. Kaže, pa šta hoćete, kako odrasli ljudi zdrave pameti vole heavy metal, tako i ovo, iracionalno. Da smo radili na tome, dođemo u EU, Kosovo bi ostalo sa nama. Ne bi ostalo sa nama u zemlji, bi ostalo sa nama u Evropskoj uniji, pa ne bi bilo ni granice. Nek sam doživio da mlađe prekine Daška. Kome treba da popušim? Dašku. Možeš reći u meni dok ja ovima što otvaraju sajtove.
0: Pa da bude human centipede pušenje.
1: Da. A čekaj, ste vidjeli Bazdulje? Ja sam, nažalost, na Instagramu žrtva Bazdulje. Stalno mi uleće, neko mi stalno... on ima neku emisiju na nekom Sputniku.
0: Ne mogu tog čovjeka.
1: Na nekom od Sputnika. Ja njega možda najviše mrzim. On mi se popeo na... Pazi,
0: ja najviše mrzim onu pingvin ženu. On nju najviše mrzim.
1: Ko pingvin ženu?
0: A ona mala. Kaj, Smajlovićku.
1: Aha,
0: ja nju ne mogu da podnesem.
1: Ne znam, te Bazdulje mi nekako, znaš, from out of nowhere mi
0: oni
1: postoje...
0: Oni su mi kao muži žena.
1: Jesu, da. Ja znam se oni jebu, to je baš bilo super. Da se jebu tako kiseli, odvrtni i skrnavi i da im te kiseline iz pičaka i kuraca pale sobu.
0: Da,
1: odvrtni su.
0: Da.
1: Baš bukvalno. No. Njih dvoje kaže, on smrde mi kad ih vidimo. No.
0: Kissinger.
1: On je meni baš taj nekako, meni taj Bazdulje, kao neki lik iz onih Andrićevih ili Selimovićevih romana, taj neki ono odvratni karikaturalni izdajica, razumeš?
0: No,
1: i onda taj ono neki ono...
0: Jeste.
1: Taj ono onako ono... seoski idiot pokvaren.
0: Ne, malo ima taj srednjevekovnu izdajicu.
1: Ima tu pokvaren. Ali kao, znaš, ono kao lik koji su ono kao dobro, kao neće su mi malo likova koji su mi neubedljivi.
0: Ne, materijalno se trudi u svoju,
1: ne, bukvalno,
0: u ulaganju.
1: Meša ga
0: ono.
1: Napisao, znaš, kao da bude da ga i nepismen čovjek prepozna kao pokvarenjaka, razumiješ, kao ne, znaš, kao čkiljeve žene u južnoameričkim serijama, što kao, znaš, da
0: znaš koje su
1: zove. I poslednji mental skonta ko je pokvaren, ovo čkilje.
0: Tako, na mute skontaš ko je pokvaren.
1: Da, znaš, ono, nije, da. E, to je ono, onda on tako kada ga služiš, kao bukvalno ono valja se u toj svojoj, ono, kao kažem, tom ono, taj ono kao, naš čovjek koji uživa u svojoj izdaji, ono, kao, da, taj, da, ono, da. Judasa koji baca 30 srebrnjaka u vazduh, ono, i kao, je, što su lepi. Tako, ono kao, znači, onda...
0: nastavak politike Slobodana Miloševića.
1: Što u Vučićevom sistemu...
0: To je večernje novosti što on priča.
1: U Vučićevom sistemu ima jedna konstanta, to je da kada mu priđeš, ono kao, što mu kasnije priđeš, što će mu kasnije ušao u dupe, to ti je gori položaj. I onda ono kao tipa, kada ljudi koje su, ono kad je Vučić pravio Srpsku naprednu stranku kao amalgam LDP-a i radikala, znači, tipo, uzeo je radikale kao 90%, a onaj kao neki, znaš, on srebrni prah od gore je bio LDP. I onda ove što ih je dovukao iz LDP, njima uvek nekako dao da se gore, znaš, da moraju da gori, moraju gore, kad se učlanjuješ u bratstvo u zločinu, moraš gori zločin da počneš. Ovi već ekipa poklala pola sela, e tebi su dali ono otprilike, znaš, da izbodeš viljuškom dve bebe, ono. Kao da se pokaže, znaš, što bi ubili 50 ljudi, oni kolju od početka. No. A ti se priključio u zadnjim danima koljačke bande, pa ti daju neki onako odvratno gnusan zadatak da za kratko vreme postigneš ono što su prethodni koljači godinama sticali, znaš, u zlu. E, tako kada ovi koji su se priključili zlu kasnije, dobiju uvijek neke polože, tipa, znaš, on sad u Bazdulj sedi s dva ono poluretardirana troglodita, za koje je on intelektualni, znaš, ono kao profesor Oxford.
0: A gdje si ga video, ne?
1: Neka emisija, ono, neka smatraonica na Sputnik, lupam se.
0: Da, ali Sputnik je.
1: Lupio sam, možda stvarno je Sputnik, ali ne nešto tog nivoa, neko ono, neko kusturičarsko, rusko, naprednjačko govno.
0: Ali to je uvijek tako malo prikriveno velom neke kao int

0: Mislim, nekog bukvu, neki čovjek bukva, ono, razumiješ?
1: Da, da.
0: I s prstom čela i pored isto neki kao, sad se pojavio neki jebot, ima neki, kako se zove lik, taj mi je novi omiljnik, neki filozof što ide u pratnji, njega šalju uvijek u pratnji, on je Brnabić jer ono, ne zna, se vrati kući. I onda ono kao, ide, ima taj neki, kako
2: da
0: se
2: kaže adresu,
0: bio je sad, zadnji put su bili on, Marinika Tepić, Dragan Popović, a s druge strane su bili taj filozof, i filozof koji podržava vlast i ovi Ana Brnabić. I onda Ana Brnabić krene da govori, a ovaj završi
2: da,
0: kao
2: da,
0: šta je. Mora ona krene da iz njenih usta ispadaju reči, ona toga pravi rečenice.
2: Da.
0: I onda
2: on vede 40 prsne uvo.
0: Prilike, da. Eto, e takve neke likove, a znaš, i onda kao kad naš to služi da kada bi recimo Bazdulj iz 2002. onu neku pokazamo Bazdulj 2026. da se taj Bazdulj zgrozi iz povraća i kaže pa jel moguće da će ovako biti jadan, razumeš, kao tipa da se iserem po sebi, pojedem, pa to iserem pa opet pojedem. E, onda, znaš, onda kao tu je bilo kao, ljudi koji se podsmevaju ljudima koji čekaju u redu, ja sam pre neki dan baš čuo kao na radiju pesmu D-mol od Balaševića, svi znate tu pesmu, on tu kaže, nabraja kao šta je ostalo iza žene koja ga je napustila, pa je rekao je jedna kutija za puder, znaš ono, ostale ploča Best of Rajko Puder i Finova, kutica za puder, i onda kaže, šta je to ako ne njegova relikvija, koja je razlika, znaš ono, ko matri kojera, sad ću te objasniti koja je razlika. Evo, sad ću da prihvatim
2: nauko,
0: tvoj degen, tvoj debilski diskurs, da se spustim na ispod svakog nivona tvoj i da ono kao, kako se zove, i da ti kažem koja je razlika. Razlika što je to jedno je uspomena i Balašević nije odneo nju u neki objekat, stajao 4 dana da je vidi i zamolio da mu izleči hemoroide. Eto, to je razlika. To je sva razlika, a meni je to dosta velika razlika. Kao recimo razlika između ono, ne znam, ono, džubretarskog kamiona i pičke. Znači, eto, tolika je razlika. Znači, bukvalno, znaš, kao, a koja je razlika između trešnje i nuklearnog reaktora? Ne, znaš ti tako ljudi, koja je razlika između Severne Koreje?
2: Znao, Trigo, eto, razlika je kao između džubretarskog kamiona i kamiona sladoleda. Eto,
0: ne, još veća
2: je
0: razlika. Znači, on, znaš, bukvalno, kao, znaš, sad kao, pa svaki predmet je relikvija. Pa svaki predmet za glupog čoveka je relikvija. Ne. Mislim, naravno, ne kažem da ne može svaka stvar postati nešto što će debili da čekaju u redu i da ljube. To može, tačno, ali kako, ali baš eto, ovo nije.
2: Da.
0: Znači, a to ti relativizatori svega. Znači, onako, ali, tako je, bravo, dobro ste objasnili. Ako sad nekom nije jasno, znaš, kao, ako sad nekom nije jasno, pa onda tri popa to odmah retvituju.
2: Ne možeš ništa da kažeš, to je suština. Znači, napravio, znači, to je religija.
0: Obesmišljajuš, onda tri popa to retvituju. Sve je rekao naš brat mu, kao, iako se rodio kao prljavi musliman, on je ugledao svetlost.
2: Dobro, to smo pričali 1000 puta da...
0: Iako se rodio kao...
2: Da oni zajedno, ipak zajedno imaju zajedničku mržnju prema ateistima. Svataš, znači...
0: Ovo je bre ateista, razumeš?
2: Nema veze, ali tako znaš.
0: Muharrem Bazdulj je ono, mislim, ex-human.
2: Dobro, on je...
0: Spisao se iz ljudi.
2: On je oportunista pravi, koji je ono... Što ti kažeš, ono, ima taj...
0: A znaš šta se ja pitam? Ja svoj kao pitan, kao, u kojoj meri ja to ne mogu prepoznala? Kao, u kojoj meri je to stvarno kao bio neki novac na računu? U kojoj meri je to bila neka prava materijalna dobit? U kojoj meri... Znaš, kao,
2: može sve da
0: to,
2: se...
0: Mene to živo zanima.
2: Ali to sve može da se izračuna. Izračunljivo je.
0: Ne, naravno, mi vidimo promjene u njegovom imovinskom stanju. Naravno,
2: mi znamo koliko je koštao... Ovaj koliko je koštalo dostojanstvo koje smo mi imputirali Branku Kockici, a ono ono je koštalo legalizacija Lubarnika. Koliko košta ovo na kraju kraja možemo vidimo koliko košta život kriminalca.
0: Meni
2: košta
0: zanima, da
2: koliko košta plac za izgradnju na Beogradu. Mislim kako
0: tih,
2: sve
0: ljudi,
2: oni
0: ljudi
2: koji su... kod njih je sve merljivo. U novcu.
0: Od tih ljudi koji su se prodali Homelanderu, očuj mene, Vučiću, od tih ljudi koji su se prodali u Homelanderu, sam u fazonu kao ono, zanima me kod motiva, znaš, meni su, na primjer, imao bih razumevanja čak i neko, da kažem, poštovanje za ljudi koji su prodali dušu đavolu da uradio neko veće dobro, ali ja tako još nisam našao. Tipa, je li bila neka, lupam sad, ono kao, da li postala neka ono direktorka bolnice koje dugo nisu finansirali i koji su umirali pacijenti,
2: tako
0: i onakle idem da se učinim,
2: pa
0: ja ne znam, ja ne znam. Kako ne znam za te primjere?
2: Pa i postoje.
0: Znaš, ali
2: postoje sigurno, da su uspeli da...
0: Da bi morali postojati.
2: Da. Pa ne, si postojali su ljudi koji su se
0: ali
2: koji
0: da,
2: su rekli.
0: Ali mislim da 2016
2: ja
0: to nije moguće.
2: Da se uveze magnet i da će time rešiti toliko problema.
0: Ja verujem da su postojali
2: do
0: 2016 najkasnije.
2: Postojali su. Ima postoje i dalje.
0: A ja mislim da danas ne postoje.
2: Postoje.
0: Šta neko da se danas proda za nešto?
2: Ne, postoje samo što kako bi rekao pitanje je da li ti njemu trebaš da se prodaš, shvataš, o tome se radi. Znaš, svako ima neku, mislim, ta činjenica da svako ima cenu je zato što je svako smrtan. Pa onda shodno tome zato ima cenu.
0: Ne, ne, postoje, apsolutno postoje.
2: Mi znamo zašto su se nama neki ideoli u mladosti na kraju,
0: ne, ne, ne kažem, ja,
2: na kraju prešli na Vučićevu stranu jer su imali velike porodične tragedije. Koje meni apsolutno kako bi rekao, ja anuliraju samo, potpunu borbu
0: ja svoj,
2: i razumem.
0: Ja svoj
2: to,
0: integritet mogu samo da omeđim sobom. Znači kao ono tipa, ja nikad neću dopustiti da jedan govorim, ja ću umreti,

0: i ne znam šta, podneti, ne znam
1: pa da,
0: šta,
1: nećeš pod,
0: ali neću
1: pa nećeš
0: pustiti da mi umre neko
1: bližnji.
0: To je sranje.
1: Pa to ti kažem.
0: To ti kažem. Ja ću, ja lično ću da skapam, ono, za mene, znaš, pa, za mene se nikad neće skupljati ništa i neću dozvoliti to, ali ću skupljati za svakog. Razumeš, to je ta, to je ta fora, isto kao za ono kao...
1: E, ja ću skupljati
0: neću,
1: za sebe. E,
0: ja ću, ja ću to čutati, neću nikad.
1: E, ne znaš
0: ti. Ali, znaš, kao, ali se ono kao, ovaj, kaže, ovaj, evo, na primjer, Gordana Čomić, ušla je SNS da bi legalizovala gej brak. I evo, brat, eno ih legalizovani gej brak, koji ko blesavi. Ovaj, pa Bazdulj jeste dečko Ljiljani Smajlović. A nemojte me zabavati. Ovo
1: smo, to smo, no, smo izmislili, smo, nemojte.
0: Ovaj, kaže, ja sam ubeđen da se pola tih prodavaca duše prodalo za jedan ručak u kafani. A i ja, i ručali su oni i pre toga, evo te razumiješ. Mislim, on je baš primjer čoveka koji jeste bio čvrsto na pravoj strani. Mm. I samo odjednom nestao i vratio se kao govno, razumiješ?
1: Da.
0: Znaš, kao i hrana nestane u stomaku i izlazi kao govno. ovaj, pa ta kaže, ovaj, Bazdulji ti se uhvatili iza džoku. Ko to pije, taj je još gori od njega samog. Pa onda poseban cinizam crkve i to što tvrdi da taj pojas leči neplodnost.
1: Pa da, to tek je to po ono, znaš, kao... Da. Neverovatno.
0: Ovaj, šta sam nešto mudro teo ti kažem, ama sam zaboravio. 9:23, ćemo čujemo malo muzike,
1: pa idemo. Ma muzike, pa idemo, naravno, pa dje, pa to je to, pa dje, pa set.
0: Ovaj, alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Spirit of Kid Moon u 9.30.
1: A, evo jedna prava troll poruka. Da je Bazdu i Srbin ismijevao bi ljubljenje povesti. Isto kao što su tebi cure koje se krste na zvono jezive, a muslimani koji padaju na koleno benzinskoj pumpi su ti slatki. Gde su meni muslimani koji padaju na koleno bilo gde slatki? Molim te mi to reci. Da. Ali ovo je troll, razumiješ? Namerno pošalje lagariju da bi ja sa 5 minuta potrošio. Da znate kako to funkcioniš. Ove, Kauboj i Zemun priča viceve, sve preporuke, pitali Kauboja, mislim to je Bane Ekser.
0: Bane Ekser, nemojte zavisiti, imam i CD, poklonio mi Fipa.
1: Jel imaš? Mm. Znaš da je Moma radio u njegove škole, donići ti rock'n'rollova čurakiju i majicu za ovoga rock'n'roller škola, to mora da ovaj da nosi.
0: Pa da je za Lacije.
1: Za Lacije, obožavaći. Pa dobro, dobro. Rock'n'roller škola, rock'n'rolla.
0: Pa to.
1: Da. I rakija rock'n'rollovača.
0: Pa daj to da se napijem od rock'n'rollovača.
1: Ovi, Van Ekser, znači, on je saobraćajna nesreća mog Instagrama, znači, bukvalno, znači, ne pratim ga, ali sve sponzorisane oglase uredno pogledam, a onda odem ko kreten na profil da velim nešto novo.
0: Zašto on
1: a
0: nije kao... bio nikad, zašto se on nije pojavio u Dečku iz Junkovca film?
1: Bo što je bio mlad, vjerovatno, on je malo mlađi, pa mlađi je malo, jebe mu sam.
0: Debra, on 60
1: godina. No, ne, u Dečku mogu Dečaku iz Junkovca.
0: Treba iz Dečaku iz Junkovca da bude on audiciji.
1: Mislim da tad nije bio kauboj.
0: Pa moguće da nije
1: bio. Da nije bio kao bio. Meni mi je nevjerovatno čovječ koliko sam ložio da baš mu je tako, da mu oprema toliko spijace. Mislim, stvarno možemo naručiti bolju. No.
0: Pa nije.
1: Možemo dujke doneti bolju. Ja imam bolju kaubojsku opremu od njega jebota.
0: Pa dobro, ma tu svaka kaubojska oprema izgleda kao kaubojska oprema spijace. Veruj mi.
1: Ove, kaže, e, juče video Bane Teksera posle 12 godina života u Zemunu.
0: Eto.
1: Ove, a...
0: Kao, ja sam kao i Zemuna.
1: Ali znaš šta mi nekako malo, kako da kažem, ja sam mislio da mi imamo malo pažljiviju publiku, što meni svaki dan neko pošli, kao pogledajte, pa ljudi u našoj misli ste čuli za njega pre 5 godina.
0: A jebi ga, zato što ne
1: vredi. I onda sam u fazonu kao nemoguće, mi smo čoveku davali toliko pošasti. Da
0: jebi ga, da čovjek ne postane mim, nema od njega. Da, tako je, tako. Mora čovjek postati mim.
1: Precenjivao sam našu ulogu.
0: Da, da, mimovi i legende, tako će se zvati emisija.
1: Pa onda kaže, šta još ima ovako, kaže, Bazdulj mi delio kao čovek koji je kroz gnjurenje u bezboj knjiga saznao kako može da donese boljitak svetu. Pa je onda odlučio da ga to jebi ga baš i ne zanima i da je bolje da ima koksi kurve.
0: Bolje da napraviti boljitak sebi.
1: Da. Ove, hoćemo ovu, kako se zove,
0: prošlost.
1: U jet set.
0: Da, naravno. Jet set.

0: 9.34, treba ući u Jet Set, ne znam da si vidio, sad preko vikenda je ono, svi su gađali samo fotografiju, svi su razminjali fotografiju sestre od Mine Kostić.
1: Ne,
0: pa da,
1: to
0: ne
1: mi je skroz zaobišlo.
0: Da.
1: U, kao u smislu dobre ribe ili nešto tipa još gore? Kao, šta je poruka, mislim, kao tipa da tuga, kao da bude više žao ili kao wow, kako njena sestra dobra riba, onda propada.
0: Ne, nije dobra riba, nego je ono težina, da, težina je.
1: Pa to je, mislim, to je blicarstvo. Mm-hmm.
0: To je sad, njemu caruje blicarstvo.
1: Njemu caruje blicarstvo.
0: Da, tako da to je nekako što je obeležilo.
1: Oglasio se MMA borac Marko Bojković. Breaking news, stani.
0: Marko je žestoko odgovorio posle optuži da je njegov brat udario ćerku Dejana Petrovića.
1: Ne, to nije istina. Pogledaj ovo jebote.
0: Meni je važno kad se oglasi MMA borac.
1: Ovako se oglasi. Je se ova faca dobija udaranjem u facu ili se tako ne, rodiš pa se onda udaraš u facu?
0: Ne. Pa se popraviš
1: Marko
0: udaranjem.
1: Marko Bojković je tvrdio ne znam ništa incidentu, ali kasnije ipak zapretio Petrovića u njegove porodice.
0: Pa naravno. Ja ne znam. Za svaki slučaj. Ali ću ti jebati mati.
1: Ali ću ti za svaki slučaj. Da. Evo kako je dobro. Ove, kaže, zatim Dejan Petrović nije izneo detalje napada, tvrdeći da Markov brat fizički napao Jovanu, psihički napao, nakon što su ih ometali u razvoju u klubu. Ove, znači, važno da se... E, ništa nije kao što
0: klub se predstavlja. Klub se zove ometanje u razvoju.
1: Slušaj, da. Šok preokret u Eliti 9. Sofija Omilenika Čavendi. To je već bilo pred kraj braka. Pročitao sam pet rečenci, ne znam ništa.
0: Veliki intervju Marte Savić posle skoro 20 godina ćutanja. Marte Savić, što se meni, ne znam, mater, veliki intervju sa Martom Savić. Koga boli
1: hugi? To je žena od Mileta Kitića.
0: Ma kako?
1: Ko Marta Savić?
0: Ne znam, sad ćemo
1: vidjeti. Čekaj, sad googlao Marta Savić. To je nešto pozdrav, sam pobrkao sam znači.
0: Emocije širom. Jeste, matori, bravo.
1: Čekaj. Sam dobro.
0: Uz Draganu Mirković, Sinan Sakića, Kemala Malovčića, Šimcu Suljoković i 80. godina Haro Estradom, ovaj, misli se...
1: Jeste bre, da, Marta Savić, she met Mile Kitić and he met in her, whom she married, together they have a daughter named Elena, also singer, Marta Savić and Kitić live together in Belgrade, ovaj, kako se, ja se izvinio.
0: Jer su i dalje, ili mu je bivša?
1: Mislim da mu žena i dalje, žena spouse, da. Mile Kitić od 88.
0: Znači, prihvata njegovo prezime i dalje.
1: Mile Kitić, Mile Kitić veliki car, da kad ga zamoli da ti donese nešto iz Nemačke, da kad ti frka, on donese. In January 2013. Marta Savić underwent gallbladder surgery. Mm-hmm. Jako mi se sviđa što to je podatak. Ono, recimo.
0: Oglasio se Andrija Jo iz bolničkog reta. Znači,
1: nemoj Sarajevo. Me zezati.
0: Ej, Sara za raskinula sa...
1: Moj ne me
0: zezati. Sara raskinula sa Žigom Sotlerom.
1: Ej, da. Kako
0: to smo prešli.
1: Uhvatilo ga dok se Žiga...
0: Da, uhvatilo ga...
1: Konačno.
0: Izašli iz Ormana i rekao, ja zdravo, ne mogu više, Saro, da izdržim.
1: Ej, bežali su od mene, sad bi da se druže, to je rekao, sad ću ti kažem, DJ Krmak. Šta? DJ Krmak ima tri fakultete, uključujući bogosloviju. Ja, to se treba da me začudi.
0: Ne, misliš, ima fakultete u svom vlasništvu.
1: Ima tri fakultete, jedan pumpi, jedan bogoslovija. On se zove Goran Žižak. Jesi znao da se on zove Goran Žižak? Ja sam ovog trenutka to saznao.
0: Hari Mata Hari u porodici i karijeri. Hari, vidjeli smo fotografiju tvoje robne kuće.
1: Kako volim Harija Mata Harija. Znači ja se pitam, je teško ponovo pustim njegovo. Koga od kolega cijenim čijem koncertu biste se lepo probali? Pa što je znao, možda Pink Floyd. Kako je to napolje? Kad mi je teško, pogledam taj klip. Ove, i samo da vidimo još da ima šta ima novo u djetu.
0: Hari se obrusio vojvoditeljki.
1: Vojvoditeljki. Mm-hmm. E šta rekao? Nisam pedo, nisam. Sad imam najbolje. Ovo je brat slušaj, najbolje učenje. Najbolje u djecetu. Ovo je brat Pavla Mensura i opasan je frajer. Ovo je brat Pavla Mensura. Kaže ovako. Irfan Mensur priča o Aleksi.
0: Brat doktora Homera, ovo je brat Pavla Mensura.
1: Ne, ovo je veći. Kaže. Dogovorio sam se s njegovim ocem, iako on nije moj biološki sin. Znači, njegov otac nije biološki sin. Irfana Misranog Menhura.
0: Znači, kako je omoguće?
1: Sa Srnom Langom ima sina Pavla, a iz prethodnih brakova oboje imaju po jednog sina. Irfan Filipa, a Srna Aleksu. Mm-hmm. Irfan je Aleksu, sina Srne iz prethodne veze Bambija, prihvatio kao svoje dete i sa njim razvio blizak odnos.
0: To je lepo.
1: Step Brothers, ne znam da ste videli taj sajt.
0: Da. Same brothers with different mothers.
1: Jeste. I tako. Ja samo imam da je, ali opasan frajerluk nešto mi je pre...
0: A kako izgleda uopšte sin? Kako izgleda sin? Pa brate, lepi su. Liči
1: Srnu Langu, ali Srna Langu je ružna, on je lep.
0: Matori
1: je
0: lep.
1: Srna Langu manje ružna.
0: Nije ružna.
1: Kako bre, ima
0: dobro, malo je za...
1: Sad vi ne mogli vidjeti kako je prema, ali mlađa zna.
0: Jes, malo ličiš.
1: Kako na gužvom facu naprijed.
0: Da, jes malo.
1: Ličim, kad nagužujem facu napred, ličim na onog jednog mladog glumca što je glumio Jayovog najboljeg druga u filmu o Jayu.
0: A jebi,
1: znaš šta je glumac neki? Da. On ima i super glumac. Mm. Taj snagužen, faca mu, nekako, kao da uzmu ono, ono za
0: sharp ass,
1: plunger. Da. Ne, on je mršav, ali nekako mu se cijelo lice dešava na sredini glave, onako. Znaš, nema ovaj, malo onako shrunken head.
0: Da.
1: Znaš, one glave što kuvaju.
0: Kakav je sin, znam, smanjene glave. Kako izgleda ovaj sin od Israel Mansura?
1: Pa i kaj je lep. Ovaj,
0: ovo je brat, Pavle, brat.
1: Pa po lep su i Pavle lep.
0: Lepi su, brat.
1: Lepi su.
0: Ja veri, Irfan Mansur lep čovjek.
1: U Čauru nam je lopta u glavi lekovine dopiru. Srpski pevač hitno operisan. Ko je srpski pevač hitno operisan?
0: Pa to je taj Aleksandar Jo.
1: To je.
0: Andrija Jo.
1: Andrija Jović, Andrija Jo. Čovječ,
0: znači, nema veze sa Sarom.
1: Što dobro, kako to čovječ nema apsolutno, ono, bukvalno se sad može skroz uspjeti u životu bez tradicionalnih medija.
0: Pa narodo
1: samo
0: može.
1: Samo preko TikTok.
0: Šta ti, pa kako
1: TikTok,
0: zove onaj,
1: kako
0: zove onaj Hrvat što je punio?
1: Jakov Vizinović.
0: To je najbolji dokaz.
1: A onda foreš što dođeš pe, naopako, razumiješ, ti kao ti napraviš svu slavu, preko društvenih mreža, pa te onda tek pozovu tradicionalni mediji. Plakao je kad je kupio stan u Beogradu.
0: Kad je vidio koliko je platio.
1: A to je on. Čekaj, slušaj ovo. Kaže, plakao je kad je kupio stan u Beogradu, a danas su mu otvorili glavu da izvade učaurenu gnojnu loptu. Kakav naslov je.
0: Otkud njemu gnojna lopta?
1: On je plakao
0: zato... Apces?
1: Pa verovatno. A što sladak je? Ljubi što je lep.
0: Što mu se desio?
1: Andrija Jo je pevač i youtuber. Ima gnojevu loptu u glavi i stan u Beogradu. Sad zbog čega je više plakao, to ne znamo, ali...
0: Da li se za gnojevu loptu može se igra?
1: Otvario sam svoj najveći san, kupio sam stan.
0: Jebote, da.
1: Da, je. Zamislite čovječe kako je to ono...
0: Matori Bojana Ristivojević, voditeljka se skinula u minijaturni bikini, pokazala svoje zategnuto telo.
1: Minijaturni bikini?
0: Ali si u silikonski grudi. Bojka skinula tu minijaturni bikini.
1: You got my undivided attention.
0: Bojana je pozirala ležeći na pesku tik uz pličak, posle 480.000, spalila dve kartice da napravi odgovarajuću fotku.
1: Dobro.
0: Dok su njeni silikoni u gonjom delu kupići kostima izbili u prvi plan.
1: Ko...
0: Ne želi išta da menja na sebi, pa već si promenila, jebi ga. Volim svoj prirodan izgled.
1: O, jebi te mišu, neki ubije neki Šljokic. Pevač, ono u Londonu ubije neki. Tyler Riley.
0: Da. Ne znam, meni na ovoj fotografiji ja sam mišljio da je ono voditeljka iz ove... Voditeljka slagalice iz daleka sam mislio da je, ali nije.
1: Ali čina Mari... Kako se zove, inače Bojana?
0: Bojana Ristivojević.
1: Dobro, sad će mlađi ja da se pozabavimo Bojanu Ristivojević pobliže, a vi za to vrijeme, kako se ostajete zdravo.
0: Tako je, do dolaska našeg prijatelja Varnjua.
1: Varnjus preuzimo u 11.
0: Preuzimo u 11, ljubimo.
1: A mi ćemo da probamo da mu pojačamo signal.
0: I pokrimamo s krilima malog goluma. Ćao.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

je dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

11 časova i 7 minuta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, kao i svakog radnog dana na www.daškoimlađa.com. Družimo se do 14 časova. Počeli smo sa sastavom UMT i hvala Gari, prisetili smo se traumatičnih 90-ih pesma koja na jedan vrlo duhovit i realističan način opisuje kako je to izgledalo odrastati na ulicama novosadskim 90-ih godina. Svi novosađani i novosađanke koji su odrastali u ovom gradu tokom 90-ih sigurno su prepoznali možda neke ljude, možda neke događaje iz 90-ih u ovoj pesmi UMT-a i Hvala Gari. Ja mogu da vam kažem da sam imao dva iskustva sa tim likovima koji vas napadaju na ulici i skidaju patike i slično. Jednom sam prošao dobro, jednom sam prošao užasno. Jednom je bio pokušaj skidanja patika na platou ispred Spensa, gde su neka tri lika napala na strojicu. Tu je bilo neko kao pregovaranje, guranje, ko će tu biti jači, da li će nam skinuti patike, da li će nam uzeti lovu, ali sve se završilo dobrim, starim, kvalitetnim bežanjem, tako da sam uspeo tu da izbegnem neki ozbiljniji konflikt ili ozbiljnije posledice, ali zato mi se sve vratilo. Recimo, bio sam, čini mi se, drugi razred Svetine gimnazije, to će znači biti negde oko 2000-te, i u ovom parku, u centru Novog Sada, u Dunavskom parku, nešto sad smo mi slavili, dali kraj školske godine i kupili smo vina iz podruma, piće u grčko-školskoj ulici koji nekada postojao, i nas trojica tu krenuli da se družimo, jel, sa tim vinom, i naišla je neka banda, onako baš tinejdžerska banda, otprilike kao da gledate Warriors, kao da gledate neki američki film i one bande, i krenuli tu nešto kao dajte pare, dajte ovo, dajte ono. Mi smo nešto pokušali da bežimo, međutim bili smo i nadjačani i stigli su nas, i tu sam dobio takve batine da više nikad u životu nisam imao takve posledice. Znači, uspeli su da me stignu na onoj travi u ovom parku i da me sruše. I onda je krenulo rukama, nogama po meni. Najužasnije od cele priče je bilo, ok, bio sam natečen, nije bilo ništa slomljeno, je što smo dva dana kasnije trebali da krenemo na ekskurziju. I onda sam se ja pred celom gimnazijom, pred svim učenicima, pred taj put pojavio tako natečen i modar. Tako da sam zaista bio hit na toj ekskurziji. Eto, to je moje iskustvo sa ovim likovima koji su opisani u pesmi UMT-a Hvala Gari. Eto, na početku jedna ispovest, ničim izazvana ili izazvana ovom pesmom. Pričat ćemo kako je izgledao vikend iza nas, bilo interesantnih stvari, i također ono što mogu da vam najavim za ovu emisiju jeste da je ovde kod mene spreman jedan folder koji se zove Noviteti maj-jun 2026. godine. Dakle, nedvosmisleno, u današnjem izdanju emisije slušat ćemo i dosta novih pesama koje su objavljene u poslednja dva meseca. Ova pesma nije nova, već je veliki hit iz 80-ih, a tako se i zove. Killing Joke i 80s. Dobar dan.

Jeste, jeste, u pravu ste, riff podsjeća na Nirvanu, tačnije Nirvana podsjeća na ovo, s obzirom da je Killing Joke mnogo ranije snimio kompoziciju 80s, pa je Nirvana to malo maznula, a opet i Killing Joke je maznuo ovaj riff od Damned-a i pesme Life Goes On, a ako bi analizirali i pesmu Damned-a, verovatno bi došli do toga da su i oni maznuli od nekoga, ali tako vam je to u rock'n'rollu, nije to nikakva krađa, to su sve omaži i neka prirodna evolucija muzike. Nadam se da se program sada malo glasnije čuje nego prethodnih sedmica. Ne znam da li znate, ovdje postoji čovjek koji se zove Daško Milinović. On svakoga jutra vodi jutarnji program i osim što je pisac, humanista, publicista, humorista, radiovoditelj, da bi dopunio svoj mesečni budžet i zaradio malo više, on ovdje kod nas radi i kao tonac. I evo ja sam ga zamolio da ta razlika u zvuku koju vi čujete u aplikaciji ili kako već slušate emisiju između audio DJ-a i ovoga kada mi radimo live, da to malo bude podešeno. Ja sad čini mi se da je Daško uspeo u tome i da je uspeo da malo pojača ovaj program, tako da nije više tolika razlika između auto DJ-a i live programa. U svakom slučaju vi ćete mi lepo poslati poruke, pa ćemo na osnovu toga doneti zaključak da li ćemo ponovo angažovati Tonca Milinovića. 28 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, pretežno je vedro, toplo, vrućina, može da se kaže, već stiže, 26 stepeni u Somboru, 27 na samom severu Bačke, Hej Salaši na severu Bačke, 27 stepeni je tamo. Kikinda i Zrenjanin, Banat, dakle pozdrav sa BG-a, pozdrav za ekipu sa BG-a, 28 stepeni trenutno izmereno, a u Beogradu trenutno izmereno 27 stepeni, koliko je i u najjužnijem vojvođanskom gradu, a to je Novi Beograd. Šalim se malo. Kraljevo, Kruševac, Kragujevac, tri Spidermana koji se međusobno optužuju ko je ko, tamo je izmereno 26 stepeni, delimično je oblačno, dok je na jugu Srbije također pretežno vedro i trenutno je izmereno 26 stepeni. Danas u celoj Srbiji idemo na 30 stepeni, sutra još toplije, temperatura do 32 stepena, u sredu ponovo do 30 stepeni, dakle imamo tri dana kada će biti baš onako prave letnje vrućine, mogu slobodno tako da kažem, u sredu će se u svim krajevima, bez obzira da li ste na severu Voše, da li ste u Beogradu,

slušamo iz kog filma, odnosno serije. Evo jedne serije kojom smo se već bavili, jedne super kompozicije koju sam otkrio zahvaljujući toj seriji. Dakle, slušali smo je pre dve nedelje, kada smo govorili o seriji Mr. In Between, australijski band Mental as Anything, a pesma se zove The Nips Are Getting Bigger.

Eto, jedan lepi irski blok, Dropkick Murphys i čuvena You'll Never Walk Alone. Oni su ovo inače snimili i objavili 2016. godine, a dobio sam jednu poruku, broj telefona možete zapisati za SMS i Viber poruke 061-33-04-866. Neko me pitao kako se zove prethodni band koji smo slušali, koji je tako nekog, ajde da kažemo, inspirisan pouksima. Band se zove The Merry Wallopers i pesma je nova iz juna meseca, zove se Crowns of England. Nadam se da vam se dopalo. A evo jedne teme, pišu beogradski mediji N1, a prenose i novosadski mediji 021. Tiču se pruge Beograd-Budimpešta i sad se tu u Mađarskoj onako otvara dosta pitanja i nadamo se da ćemo saznati i neke stvari u vezi sa našim delom pruge do Budimpešte. Evo šta Mađari kažu, pokrećemo skidanje oznake tajnosti sa investicije železničke pruge Budimpešta-Beograd. To je u subotu najavio mađarski ministar za saobraćaj i investicije David Vitezi. On je dodao da je ovo najveća infrastrukturna investicija u Mađarskoj tokom poslednjih nekoliko godina, da je vredna više od 2 milijarde dolara. A Vitezi je najavio da ovaj projekat pokreće brojna stručna i ekonomska pitanja i ističe da ni trasa nije optimalna za putnički saobraćaj, te da su troškovi značajno premašili industrijski prosek. Također, jedno od pitanja, koliko sam shvatio, oni su platili nekim podizvođačima u dolarima, a ti podizvođači su zapravo mađarske firme, pa se postavlja pitanje zašto su devizama plaćeni. To su naravno sve firme koje su bliske bivšem premijeru Orbanu, tako da će mađarska vlada tražiti odgovore na neka pitanja koja se tiču uglavnom finansijskog aspekta, odnosno korupcije u vezi sa tom prugom, ali čini mi se da će se baviti malo i bezbednošću. Ta pruga, iako je većim, baš veliki deo te pruge je završen, neće biti puštena još uvek u saobraćaj. Evo vidite, naš krak do Subotice je već puštene, sad pitanje koliko je to bezbedno, verovatno u velikoj meri jeste, ali nije u potpunosti. I čini mi se da Mađari sada pokušavaju da utvrde da li je ta pruga bezbedna, ali po nekim evropskim, mnogo ozbiljnijim standardima nego što su to recimo neki kineski standardi. Tako da eto, nadam se da ćemo neke stvari na osnovu te mađarske istrage saznati i u vezi sa korupcijom s jedne strane u Srbiji, a s druge strane i u vezi sa bezbednošću te pruge. Imate jedan vrlo interesantan tekst, pa ga potražite ili na portalu N1 ili na portalu 021.rs.

Thelma i Louise Panic Shack, sastav koji dolazi iz Velsa i daju te neke nove, možemo je tako nazvati, Girl Riot scene, dakle devojački, feministički, punk, bendovi, šta ćete lepše od toga. Ja sam najavio neke novitete u emisiji i sada ću početi da ispunjavam to što sam obećao. Slušat ćemo novu pesmu Michael Stipe-a, dakle frontmana sastava R.E.M. Michael Stipe se udružio sa Andrew Wattom i zajedno su sarađivali na pesmi I Played the Fool. S obzirom da znate ko je Michael Stipe, samo da vas podsjetim da je Andrew Watt praktično najpopularniji ili ti najtraženiji producent sadašnjice, čovjek koji radi kao producent ili čak i kao pisac muzike i pesama za brojne pop, ali i rock zvezde. I sada se udružio sa Michael Stipe-om, napravili su pesmu I Played the Fool, koja je uvodna špica za novu HBO-ovu humorističku seriju koja se zove Rooster. To je serija u kojoj glavnu ulogu tumači Steve Carell. Pesma je snimljena u čuvenom studiju Electric Lady u New Yorku i osim njih dvojice, zaista velika muzička imena su također sarađivala na ovom singlu. Za bubnjevima je Travis Barker, koga znate iz sastava Blink-182, ali on je sad i onako prilično popularan producent. Gitaru je svirao Josh Klingenhofer, to je čovjek koji je jedno vrijeme bio deo Red Hot Chili Peppersa, on je onaj gitarista, ako se sećate, koji je bio Roadie Johnu Frusciante-u, pa je Frusciante izašao iz Red Hot Chili Peppersa, pa se Josh Klingenhofer uključio kao deo benda i onda kada se Frusciante vratio, ovaj Josh više nije član Peppersa. Andrew Watt, kao što rekao, je producent, odsvirao je bas i gitare. Ja sam ovu pesmu inače otkrio gledajući show Jimmya Kimmela na YouTube-u. Ovaj, onako baš je pesma zvučala moćno uživo. Na sceni su se Michael Stipe-u i Andrew Wattu pridružili i sam Klinghoffer i bubnjar grupe Red Hot Chili Peppers Chad Smith. Pa hajde da čujemo taj novitet. Michael Stipe i Andrew Watt, I Play the Fool.

Biće dosta danas singlova iz 2026. godine, bio je ovo čikaški sastav Bridget Calls Me Baby, band o kojem smo dosta pričali. Pesma se zove I Can Take the Sun Out of the Sky. Pre toga slušali smo novu pesmu Michael Stipe-a, mislim prvi put u poslednjih 4-5 godina da je nešto objavio. Michael Stipe i Andrew Watt, I Play the Fool. Nastavit ćemo, slušamo novitete. Pre toga samo želim da vas pozovem sve koji niste iz Novog Sada da u sredu dođete i da podržite ekipu iz Jovine gimnazije. Biće dakle veliki protest u Novom Sadu u sredu. Poslednji čas za spas Jovine, naziv je protesta koji će se održati povodom nerešene krize, blago rečeno, u Novosadskoj gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, sreda, 19 časova, ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Biće organizovane dve šetnje od 18 časova, koji će činiti sadašnji i bivši učenici Jovine gimnazije. Dakle, imat ćemo sadašnje učenike ove gimnazije koji će se uputiti pešaka od Mašinske škole ka pozorištu, dok će im podršku pružiti i bivši đaci koji će pešačiti od kampusa do tačke okupljanja. Dakle, evo, pozivam sve, ja se pridružim ovako koliko mogu da doprinese medijski, sve novosađanke, novosađane, sve vas koji niste iz Novog Sada, dakle, termin je u 19 časova, mislim da možete stići, dođite da podržite ove ljude s obzirom na to da je zaista gimnazija bukvalno pred gašenjem zbog terora jednog čoveka. Pričali smo više puta u programu o tome, ozbiljni mainstream mediji su se bavili ovom problematikom, oni su izneli svoj problem ministarstvu osvete, to ministarstvo je prebacilo loptu na teren pokrajinskog sekretara koji se apsolutno ne oglašava, pravi se čovek kao da je mrtav bukvalno, iako je on taj koji je nadležan i koji može da smeni Radivoja Stojkovića koji se bukvalno iživljava u ovoj gimnaziji. Ponovit ću još jednom, sreda, 19 časova, protest je ispred Srpskog narodnog pozorišta. Sada ćemo slušati još jedan novi single, sastav koji dolazi iz Australije, oni se zovu DMAs i prilično su popularan indie band u Australiji, malo su onako inspirisani i Britpopom 90-ih. Njihov novi singl je objavljen pre bukvalno 3-4 dana, dakle ne može, što bi se reklo, svežije od ovoga. DMAs i kompozicija Hurricane.

Eto, posle jednog novog singla za australijski band DMAs slušali smo i jedan veliki hit, odnosno klasik, sastav The Fall i Victoria. 12 časova i 4 minuta, vrijeme za još jedan novitet, i to novitet iz Novog Sada. Je jedan od najinteresantnijih novih bendova koji dolazi iz glavnog grada Vojvodine, jeste sastav Zubi. Oni su se, što bi se reklo, odjednom pojavili. Reč je o bendu koji je duo, dakle čovjek koji je za mikrofonom i iza njega bubnjar, a muzički su zaista spoj svega i svačega, rekao bih, punk energije i uopšte jednog pristupa i pogleda na život koji je po meni prilično DIY i punk s jedne strane, a muzički pa onako inkorporira elemente i hip-hopa, elektronike, onoga što recimo danas radi sastav Kneecap, u nekom smislu onoga što već godinama radi sastav Sleaford Mods. E pa, taj novosadski band Zubi objavili su jedan mini album, odnosno EP, koji se zove Bruxism. Naravno, najpoznatija pesma sa tog izdanja je ona čuvena Niko ne mora biti bandur, koja polako postaje jedna protestna himna u Novom Sadu i zemlji. Međutim, ono što je interesantno i što sam ja slušao sad tokom vikenda, jeste da su Zubi, osim što su objavili jedan novi single koji također možete pronaći na njihovom bandcampu, single se zove Mi smo psi, objavili su jedan EP, odnosno mali album, koji se zove Remixed Zero One, dakle remiksi njihovih pesama, i te remikse nije radio bilo ko, već su radili, kako evo i sami momci iz benda Zubi navode, krem de la krem producenata, i zaista neke od tih pesama, odnosno remikse, jesu radili DJ Z, odnosno Zoki, koga znate iz Noise Distraction. Špira je radio remix jedne pesme, i to upravo Niko ne mora biti pandur. A ja sam primetio da je beogradska grupa Vizelj obradila njihov hit Samo me nađi, i to u jednom onako regije, odnosno dub maniru, a s obzirom da sam ja onako malo i fan te muzike, zaista mi se dopao ovaj remix i naravno pre svega originalan tekst ove pesme, i sad bih to htio da podelim sa vama. Dakle, slušamo remiksovanu pesmu, grupa je Zubi, pesma se zove Samo me nađi, kao producenti i za ove verzije pesme nalazi se sastav Vizelj. Uživajte. Samo me nađi!

Martha and the Muffins i Echo Beach. Pre toga slušali smo fantastičan novi novosadski band Zubi, Samo me nađi, i to dub verziju ove pesme koju su radili momci iz beogradskog sastava Vizelj. A rekao sam vam da je u sredu protestu u Novom Sadu ispred Srpskog narodnog pozorišta za Jovinu gimnaziju. Pre toga utorak imamo još jednu akciju, donatorska akcija pod nazivom Povezivanje generacija. Ta akcija je namenjena kao pomoć studentima i održat će se sutra kod fontane između FTN-a i pravnog, dakle usred kampusa univerziteta u Novom Sadu, sutra od 17 do 20 časova. Reč je o jednoj građansko-studentskoj donatorskoj akciji. Tri novosadske novinarke iznose na 100 lične predmete svojih preminulih supruga, bit će to knjige, kravate i druge dragocenosti poznatih novosadskih profesora i novinara Petra Pretrovića, Jana Brize i inženjera Jovana Stošića, a građani kupovinom mogu poneti kući i sav prihod ide studentima odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i njihovim studentskim medijima, koji, kao što znate, pre svega mislim na Blokada Info, su onako izneli veliki deo ove borbe koja još uvek traje. Tokom akcije moći će da se kupe printovi, grafike, radovi novosadskih umetnika, članova Šok zadruge, zatim knjige izdavačke kuće Noizac, kao i proizvodi studentskog medija Blokada Info. Sviraće i novosadska supergrupa Plavi ptičić, koja uglavnom izvodi rock'n'roll standarde 60-ih godina. Dakle, ovaj događaj je u kampusu univerziteta u Novom Sadu, sutra od 17 do 20 časova. U emisiji Unutrašnja emigracija uskoro ćemo se vratiti novitetima, odnosno pesmama koje su se pojavile u poslednjih mesec dana, ali sada ćemo slušati sastav koji, kome u ličnoj karti piše da su iz Vodnjana, a zapravo su iz različitih mesta uzduž i popreko širom države Istre. Gustafi i Dvi zvizde.

prethodni bend koji smo slušali, istrijanske Gustafi i Dvi zvizde. Evo jedna poruka koja mi stigla, kaže: pre par meseci otkrio sam Gustafe čitajući knjigu o idiotima. Jako je dobro. Istra, nesuđena domovina. Da, apsolutno potpisujem ovu poruku, posebno ovu poslednju rečenicu. Nikad nije kasno da otkrijete Gustafe. Gustaf inače postoje, ja bih rekao, 40 godina, sigurno, s obzirom na to da je njihov prvi album producirao pokojni Milo Mladenović. I tada su se zvali, mislim, ako ne grešim, Dobri Gustafi. I to je bilo negde, ja mislim, polovinom 80-ih, neka 84. 5. 6. Tako da, eto, bend postoji već 40 godina, čuveni su po tome što pevaju na tom čakavskom narječju. Jedan izvanredan bend koji, nažalost, jako, jako retko dolazi u naše krajeve. Ja sam ih gledao samo jednom u našoj zemlji, i to na Exitu, u vreme kad su bili oni raniji Exit festivali na Tvrđavi, pa je bio neki Dali World Music Stage ili tako nešto, pa su Gustafi nastupili, ali srećom imao sam priliku da ih slušam baš na njihovom domaćem terenu u Istri, konkretno u Motovunu. Nadam se da će Gustafi doći ponovo u naše krajeve. Ja ću vam u nastavku programa Unutrašnja emigracija pričati o jednom vrlo interesantnom festivalu koji će uskoro da se dogodi u Novom Sadu. To sam za vikend tek otkrio da će se desiti, jedan angažovani filmski festival, ali ćemo pre toga da nastavimo da preslušavamo neke nove singlove. Sharp Class, to vam je britanski power pop trio, oni su iz Nottinghama i praktično uspešno oživljavaju taj mod revival i tu neku novu mod rock scenu. Već smo slušali sastav Molotovs koji su u tom fazonu, pa i Sharp Class je isto tako inspirisan bendovima kao što su The Jam, The Who, onda malo punka od sastava The Clash, a ima tu i primesa power popa, soula i brit popa. Ovaj sastav je inače do sada objavio dva albuma, Tales of Teenage Mind 2022. godine, zatim druga ploča Welcome to the Matinee Show iz 2024. godine, i u pripremi za 2026. godinu je njihova treća ploča Fate in the Breaks. Dok čekamo to izdanje, oni su već objavili single koji najavljuje novu ploču i ta pesma se zove upravo kao album. Ovo je sastav Sharp Class i Fate in the Breaks.

0: evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Sastav The Who na samim svojim počecima, I Can Explain, pre toga The Jam in the City, dve grupe koje su najviše uticale na band koji smo slušali pre 6-7 minuta, britanski sastav Sharp Class koji ima novi album Fate in the Breaks. A kao što sam najavio, pričamo o jednom filmskom događaju u Novom Sadu. Novi Sad je malo deficitaran kad je reč o nekim ozbiljnim filmskim dešavanjima. Boga mi, muzički festivali, ima tih nekih naših underground festivala kao što je Ljubav i Bes, ali definitivno nam fali jedan veći muzički festival sada kada smo se pozdravili sa znate već kim. Ali evo dobijamo jedan mali filmski festival, mali ali značajan. Naime, uskoro u Novi Sad stiže Harmless Film Festival i to 26. juna. Nagrađivani film Glas Hind Rajab otvorit će prvo izdanje Harmless Film Festivala koji će biti održan od 26. do 28. juna u Novom Sadu. Film Glas Hind Rajab premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji gde je osvojio veliku nagradu žirija. Ovaj film je inspirisan stvarnim događajima, a govori o sudbini šestogodišnje devojčice iz Palestine, a osim ovog filma bit će tu još onako dosta interesantnih ostvarenja. Tokom tri festivalska dana publika će imati priliku da pogleda selekciju od 16 kratkometražnih filmova iz različitih delova sveta. Većina filmova koji ćemo imati priliku da vidimo će biti prvi put prikazana u Srbiji, a već su prikazani na različitim međunarodnim filmskim festivalima. Poseban segment festivala bit će program All Eyes On, program van konkurencije koji je posvećen regionima i zajednicama koje se trenutno nalaze u aktuelnim političkim, odnosno vojnim krizama. I u okviru ove selekcije će biti prikazani filmovi koji govore o Palestini. Ono što je takođe interesantno i ono što bih ja zaista voleo da pogledam, jer nisam imao prilike da nađem online, jeste da će festival u nedelju zatvoriti film Mirotvorac hrvatskog reditelja Ivana Ramljaka. Mirotvorac je inače priča o Josifu Rajklu Hiru. To vam je onaj policajac iz Osijeka koji je pokušao da zaustavi rat dok su ga dve strane pripremale pa je tragično završio. Inače, program ovog festivala biće realizovan na više lokacije u Novom Sadu, pre svega na dve komšijske lokacije, a to je Novosadsko pozorište, odnosno Ujvidek i Sinhaz, i Omladinski centar CK 13. Dakle, ponovit ću još jednom, ovaj vrlo interesantan festival se zove Harmless Film Festival i bit će održan od 26. do 28. juna u Novom Sadu. Još uvijek nije objavljen detaljni program, barem ga ja nisam pronašao na njihovom sajtu, ali evo, možete i vi da ga posetite pa se malo više informišite. Harmlessfilmfestival.com, to je adresa na kojoj možete da se informišete. A mi ćemo sada slušamo jedan savremeni retro sastav koji je inspirisan muzikom 60-ih, band koji ima novi album pod nazivom Look for Your Mind. Govorim o grupi The Lemon Twigs, a pesma se zove Two or Three.

Simić Kvartet i Cherry N sa albuma Trees, album koji je objavio Radio 021 krajem 90-ih godina, sjajna i mislim jedina ploča ovog novosadskog benda. Jesu imali kasnije neka reizdanja, ali ovo je jedini autorski snimak ovog benda. Pre toga slušali smo The Lemon Twigs, njihov novi album se pojavio, slušali smo pesmu Two or Three. A u 12:45 u emisiji Unutrašnja emigracija slušamo još jedan novitet. Dakle, danas, evo, ponedeljak u potpunosti, ne baš u potpunosti, ali većim delom posvećen nekim novitetima. Ovo je za mene najprijatnije iznenađenje u poslednjih nekoliko nedelja, možda i najprijatnije iznenađenje godine, zato što me ovaj bend koji dosta dugo slušam je iznenadio ovim jednim muzičkim zaokretom, tako da kažem. Free 88 je 13. studijski album grupe The Coral. Album je objavljen 21. maja. Jedan vrlo zanimljiv album, s obzirom da u muzičkom smislu zaista dosta odstupa od onoga što je sastav The Coral ranije radio. The Coral znamo kao hit majstore iz 90-ih, bend koji je deo te neke Britpop ere, ali je dosta kombinovao, odnosno eksperimentisao sa psihodeličnim rock'n'rollom. E, oni su sada rešili da snime album Free A8 i nazvali su album po jednoj staroj analognoj mikseti. Ta mikseta se zove Tascam Free 88, mikseta sa magnetofonskom trakom iz 80-ih, i bend je ceo album snimio uživo u studiju direktno na ovu mašinu i kao rezultat dobili smo jedan topao i organski zvuk. E sad, pesme na tom albumu nisu samo rock and roll, već su inspirisane između ostalog i nekim, recimo, afričkim ritmovima, konkretno iz Etiopije, ali i jamajčanskim rocksteady i ska ritmovima. E sad, s obzirom na to da ja volim britanski rock and roll 90-ih, a s druge strane jako volim i taj rocksteady sa Jamajke, ovo je za mene onako baš jedan slatkiš, jel, da jedan britanski band izvodi rocksteady muziku, i zato sam se jako prijatno iznenadio kada sam ovo čuo. Nadam se da će se i vama dopasti. Slušamo The Coral, kakav zvuk, kakav do sada nismo navikli od njih. Pesma se zove Let the Music Play.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Saint of May, The Rolling Stones. Pre toga slušali smo Slackers-e koji su u svom reggae rocksteady maniru obradili I Shall Be Released, a nešto ranije, kao što rekoh, novi album grupe Coral, u potpunosti snimljen analognom tehnikom i prvi put čujemo sastav The Coral koji plovi rocksteady reggae vodama, pesma Let the Music Play. A jedna informacija koju upravo čitam na portalu N1, Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju i vođa nas sekte Piculića, izjavio je povodom blokade sredstava za Srbiju iz plana rasta za Balkan da dok se ne ispune traženi uslovi, da ponovo imamo jedan grace period koji je dat režimu u Beogradu, u kojem bi režim u Beogradu trebalo da se pokaže po ko zna koji put i da pokaže, kako kaže Picula, dobru volju. On kaže da je reč o ozbiljnom novcu od 1,5 milijardi evra iz programa reformi i rasta. Nakon toga se ništa nije dogodilo. Imamo ponovo jedan grace period za režim u Beogradu u kojem bi on trebalo da pokaže po ko zna koji put dobru volju, napominje Picula. On dodaje da u tom grace periodu Srbija treba da odstrani takozvane Mrdićeve zakone, jer ako se ništa ne dogodi, kaže Picula, Vučić će misliti da Brisel blefira, odnosno da Brisel jednostavno nikad neće upotrebiti ona sredstva koja su potrebna kako bi se zemlji jasno dalo do znanja da treba da poštuje kriterijume. Podsećanje prošle nedelje je Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta u svojoj izveštaju u Srbiji, kog je podneo upravo Picula, taj izveštaj je kritičan, naravno, prema srpskim vlastima i zapravo se zaključuje da je napredak u evrointegracijama zaustavljen. Picula je komentarisao izveštaj spomenuši izjavu Vučića koji govori o velikim kapacitetima Srbije. Picula kaže, ja bih se s njim složio u tom pogledu jer Srbija je zapravo najveća država na Zapadnom Balkanu i ima najveće kapacitete u svakom smislu za napredovanjem na putu prema Evropskoj uniji. Međutim, nigde nije veća razlika između političkih i svih drugih kapaciteta neke države, ali i onog što se stvarno događa na terenu u pojedinoj zemlji i naprosto u odnosima između te zemlje i institucije Evropske unije, kao što je to slučaj sa Srbijom, zaključio je Tonino Picula. Novi sastav, pardon, novi album Dwarfsa je stigao pre, pa bukvalno nekoliko dana, evo sad ću proveriti kada je objavljen, 5. juna ove godine, 17. studijski album kultnog punk benda, album se zove Yankem i upravo sa njega slušamo novu pesmu, novi single I'm Dead.

Manchester. Dakle, vi koji ne znate, evo ukratko ću vam ispričati. U jednom trenutku fanovi, razočarani navijači Manchester Uniteda su nakon korporativnog preuzimanja svog kluba od strane porodice, američke porodice Glazer, rešili da osnuju novi klub koji će biti u potpunosti u vlasništvu navijača. Rešili su da krenu od poslednje lige, a moto tog kluba koji se zove FC United of Manchester je stvaranje prijatelja, a ne milionera. Dakle, reč je onako što bi se reklo o pravom fudbalu koji je lišen profesionalizma i velikih milionskih ugovora fudbalera i tako dalje. I sad ovaj bend iz Manchestera koji, kao što rekoh, se zove West Side Cowboy, je rešio da snimi spot za novu pesmu tako što će opisati kako izgleda jedan dan na tribinama i na treningu tog njihovog malog kluba. Pogledajte i spot, vrlo je onako sladak, a evo mi sada slušamo West Side Cowboy i kompoziciju Kick Stones.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko muve bez glave, ljude.

Kirsi, Mr. Brightside, pre toga Westside, Cowboy i Kickstones, kao što rekoh, skoknite i na YouTube, pogledajte, vrlo interesantan spot o tome kakav fudbal treba da bude. Približava nam se koncert sastava High Wiz u Beogradu, pa bih hteo da vas podsjetim na to. Ja zaista ne znam da li još uvek ima ulaznica, znam samo da kada sam ih ja kupio, koštale su 1600 dinara, što je zaista džabe za ovako dobar i aktuelan band koji svira u Dorćol placu, i to 17. juna. Grupa koja iza sebe ima tri albuma, prvi je objavljen 2019. godine, No Sense, No Feeling, drugi se zove Blending iz 2022. godine, i treći Guided Tour. Kao što sam i rekao pre nekoliko sedmica kada sam pričao o ovom sastavu, to je band koji ima onako srce na terenu, što bi se reklo, skroz je street punk, hardcore punk band u tom nekom smislu, međutim muzički su mnogo više od toga. Osjetit ćete hardcore punk energiju Sabine, ali ćete čuti i neke harmonije i melodije koje su karakteristične za neke druge žanrove, kao što je recimo post-punk, indie rock, taj neki Madchester, baggy zvuk, pa čak i pomalo elektronike i house-a, imaju čak i takve pesme. Pa eto, da ja podsjetim sebe da uskoro idem u Beograd na ovaj koncert i da podstaknem i vas da dođete, slušamo High Wiz i Worth the Wait.

Slušali smo veliki hit za sastav Suede, Trash, pre toga High Wiz i Worth the Wait. Da, zaista je bilo vredno čekanja High Wiz sledeće sedmice u Beogradu i u Zagrebu. A jedan naslov na portalu danas.rs mi je privukao ovaj pažnju. Kaže naslov ovako: bežao je od očevog kriminalnog nasleđa, a završio je na čelu mafije. Na koga me to podsjeća? Beži od očevog kriminalnog nasleđa, a završio je na čelu mafije. Ne znam, baš me na nekog podsjeća. Radi se o novoj seriji o kojoj svi pričaju. Nova poljska serija Morfej, kaže danas, stigla je na streaming platformu Sky Showtime i već privlači pažnju kritičara. Radnja prati istaknutog advokata koji se nakon porodične tragedije neočekivano nađe na čelu kriminalne organizacije. Priča se dakle fokusira na Pjotra Lejera, advokata koji je proveo život pokušavajući da izgradi karijeru i porodicu daleko od kriminalnih poslova svog oca i brata. Međutim, tragični obrt događaja ga primorava da preuzme kontrolu nad kriminalnom organizacijom koju predvodi njegov brat, čime nasleđuje očev položaj. To vam je negde kratak opis nove poljske serije koju prevodimo kao Morfej. Prisutna je na streaming platformi Sky Showtime, što znači da je vi možete pronaći na svim dobro poznatim internet trafikama. Moram priznati da nisam gledao tu neku noviju poljsku produkciju. Evo, navode u ovom tekstu da je u poslednje vreme onako dosta poljskih serija koje su popularne među ljubiteljima mračnih žanrova, pa sad evo ovde u tekstu navode i neke serije kao što su Istočna kapija na HBO-u, kao i krimi hit Royst na Netflixu. Ni jednu ni drugu nisam gledao. Gledao sam recimo mađarskih filmova dosta u smislu 21. veka i neke novije produkcije, i gledao sam neke rumunske filmove i serije, ali moram priznati da poljske nisam. Eto, možda je ovaj vreme da počnem. Dakle, čovjek koji je bežao od očevog kriminalnog nasleđa, a završio je na čelu mafije. To vam je nova poljska serija pod nazivom Morfej.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima, svi kome
2: boli? Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem vas, kurac.
3: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.

New York Dolls, Looking for a Kiss. Dolls je jedan od najuticajnijih rock and roll bendova svih vremena. Ova pesma je objavljena na njihovom debitanskom albumu New York Dolls iz 1973. godine. Pesmu je naravno napisao David Johnson, producirao je ceo album power pop legenda Todd Rundgren. A naravno ovi uvodni rifovi koje čujete u pesmi su delo Johnnya Thundersa. Evo što kažu meteorolozi, ovo što ću vam sada reći odnosi se ne samo na Novi Sad, mada je prognoza lokalnog karaktera, već i na sve ostale delove u Srbiji. Dakle, u celoj zemlji naredna dva dana će biti pretežno sunčana i veoma topla, a onda sledi osetan pad temperature. U utorak minimalna temperatura 16, maksimalna 32 stepena, neće biti nekog jakog vetra. U sredu veoma toplo, temperatura od 17 do 32 stepena. A onda u četvrtak će biti od 18 do 24 stepena, mogući su pljuskovi, a vetar će biti u pojačanju. U petak promenljivo oblačno i još svežije, najniža temperatura biće 13, a najviša 20 stepeni. Za sada kako stoji, za vikend se prognozira promenljivo oblačno vreme, a temperatura će se kretati između 12 i 22 stepena. Ovo je Audioslave i Like a Stone.

Audio Slave i Like a Stone, Chris Cornell, čovjek koji je po nekom mom, onako vrlo subjektivnom mišljenju, imao najimpresivniji rock vokal od pevača te generacije, dakle pre i posle grunge-a, sve što se desilo. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Osim što vam se zahvaljujem na podršci i slušanju, naravno, zamoliću vas da zapratite emisiju i na zapravo jednoj društvenoj mreži. Znači mi to onako da raste ta neka Instagram zajednica. Unutrašnja donja crta emigracija. Tako kucate i samo lajkujete stranicu. Hvala puno unapred. Naravno, slušamo se i sutra. Znate već šta vas čeka utorkom, malo mračnija i alternativnija playlista. Čujemo se sutra, naravno, ponovo od 11 časova. Ćao.

Swag is not swag.

dies, dies indeed. What dies indeed, dies indeed.